0: Dienos komentaras. Ką reikėtų valgyti, kad papildytume organizmą vitaminu D? Apie tai maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentaras.
1: Kalbant apie vitaminą D ir pavasarį, tai turbūt daug kam kyla klausimų, kaip vyksta su tuo vitaminu D. Ar galima jį gauti tik iš saulės, ar tai galimas gauti ir iš maisto produktų. Tai be abejo, iš saulės gaunamas vitaminas D yra pasisavinamas organizmo, taip sakant, natūralesnė eiga. Ir iš tiesų reikėtų praleisti saulę, yra taip paskaičiuota nuo 5 iki 30 minučių kiekvieną dieną. Geriausias būdas tai padaryti yra vidudienį arba po vidudienio, kada saulės ultravioletiniai tie spinduliai ir kenksmingi nėra tokie aštrūs arba kenksmingi. Ir tai daryti be UV apsaugos. Bet vis tiek Lietuvoje yra tas klimatas šiek tiek kitoks ir iš tiesų maisto medžiagomis reikėtų papildyti vitamino atsargas. Tai didžioji dalis maisto medžiagų, kurios turi vitaminą D natūraliai, tai būtų vis tiek gyvulinės kilmės. Tai tokie dalykai, kaip ypač, sakysime, riebi žuvis, tai Lietuvoje ypač populiarios gali būti sardinės, umbrė, silkė, lašiša taip pat populiari, kuri turi vitamino D. Tai kaip ir bendraudami su tam tikrų prekybos centrų atstovais, jie sakė, kad būtent žiemos metu ir prieš pavasarį būtent padaugėja riebios žuvų pirkimas ir iš tiesų jie taip sako, kad galbūt tai yra būtent susiję. Tai aš manau, kad tikrai gali būti, kad žmonės natūraliai turi poreikį tam didesniam riebalų kiekiu galbūt, bet žuvis vėlgi yra tas sveikesnis riebalų šaltinis gyvulinis ar ne, tai būtent žuvis tikrai yra naudinga. Ir būtent riebesnė žuvis. Taip pat labai naudingas vitamino D šaltinis yra kiaušinių tryniai, tai tikrai patartina naudoti laisvai laikomų vištų kiaušinius ar ekologiškus kiaušinius, tikrai trynys jisai bus kitoks, jisai bus padresnis ir skanesnis ir galima labai daug įvairių patiekalų ruošti, kaip dar ir šefės tokia nuomonė būtų, nereikėtų kiaušinių kažkaip labai stipriai riebaluoti ir daug apdoroti, galima tikrai ir tos benedikto kiaušinius namuose pasiruošti ant viso grūdo donelės, tai tikrai labai skanus ir nuostabus maistas, pavyzdžiui, lašiša, kiaušinis, avokadai. Taip pat iš augalinio, sakykime, kilmės, kas labiau propaguoja tą augalinę gyvenseną, vegetarinę, veganinę gyvenseną arba augalinę mitybą. Tai iš tiesų nėra tokių kaip labai, labai daug produktų, kurie natūraliai turi vitamino D savyje, tai daugiau būtų sojų pupelės ir jų produktai, kaip tofu pavyzdžiui, o daugiau tai reikėtų vartoti tiesiog papildų turinčius. Tai sakykime, ir visi augaliniai pienai arba augaliniai gėrimai vadinamieji, kad ir migdolų, sojų ar kiti, jie dažniausiai būna praturtinti vitaminų D ir ne tik vitaminų D, ir B kompleksų vitaminų ir kitais, ir kalcio. Tai tikrai verta naudoti tokius produktus ir taip pat ir pusryčiai yra praturtinti vitaminų D. O dar iš tos gyvulinės grįžtant kilmės, tai tokie kaip su produktai, kaip kepenis, inkstai, taip pat turi to vitamino D. Šiaip iš tiesų vitamino D normos viršijimas nėra labai įprastas dalykas, ypač mūsų organizme. Todėl tikrai vertėtų, valgant normalią mitybą, įvairią mitybą, sveiką mitybą ir gaunant vitamino D iš saulės to papildomo pasivaikštant plaukę, neturėtų niekada jausti perteklius vitamino D, bet stoka lemia kartais silpnumo jausmą, kai kurie žmonės netgi nuotaikų svyravimus jaučia, taip pat silpna būna sveikta galva, iš tiesų skauda raumenis, skauda kūną, tai tokie simptomai rodo, kad tikrai gali būti vitamino D stoka.
0: Girdėjote maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentarą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pūkas 2.
6: Girdėjote reklamą.
7: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
8: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
7: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
9: Labai diena visiems susirinkusiems prie radijo imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje atversi mitologijos mokslo langą, pasivaikščiusim po Aukštadvario Stakliškių apylinkės ir pakalbėsim apie dendromorfinės teofanijas. Ta padaryti mums padės laidos svečias, istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Labą dieną!
10: Labą dieną visiems! Mėliams klausytojams.
9: Dabar, prieš pradedant kalbėti apie dendromorfinės teofanijas, pirmiausia norėčiau, kad pasakytumėt, ką tai reiškia teofanija.
10: Teofanija – tai dievybės pasirodymas ir apsireiškimas pasauliui. Pasak mano mokytojo, profesorio Rimanto Balsio, senieji baltų dievai galėjo apsireikšti per akmenis, kitokius su pėdomis, taip pat per kitoniškai išaugusius senus medžius. Tai akistatos dievų apsilankimo ir veiklos pėdsakai. Todėl teofanija galima, ar bent jau įmanoma, tam tikrų metu. Pavyzdžiui, ištikus negandai ar ligai. Dendromorfinė teofanija – tai ypatingai suaugę rumbuoti medžiai. Tai aišku, tas gydymasis medžių pagalba – tai yra liaudis medicinos dalis. O liaudis medicina, kaip prašo ir enciklopedijos, susiformavo dar pirmykštėje gentinėje bendruomenėje. Ir tai nebūtinai liaudis medicina suvokiant, kad tik tai gydymasis augalais ar gyvūninės kilmės produktais, bet tai yra visuma, tai gydymasis maginiais dalykais, tai ir burtai, užkalbėjimai ir štai gydymasis medžių pagalba ar akmenų, ta visuma didelė ir sudaro liaudis medicina. Ir norint suprasti tą mediciną, reikia tų ištakų ieškoti labai giliai, o jos glūdi senovės lietuvių ir prūsų religiniuose tikėjimuose, sudėtingoje pasaulėžiūroje, draudimuose, apeigose, ritualuose, teofanijuose ir taip toliau. Mums svarbu žinoti tų metodų kilmę ir prasmę, būtina žinoti tuos senuosius šaltinius, kad galėtumėm sugretinti ir su šiuo laikmečio žiniomis. Kalbant apie dendromorfinę teofaniją, apie tuos ypatingai suaugusius rumbuotus medžius, turime atsižvelgti į rašytinius šaltinius. Jau 17 amžiuje mes turime rašytinių šaltinių, nors jie labai fragmentuoti, labai negausus. Tai Matas Pretorijus rašė, kad semprusai ne šiaip sau kiekvieną ąžuolą ar medį laikė šventenybę, o paprastai rumbuota, tai yra ta, kuris taip stulbinamai suaugęs, pranuo išmoksta visus kitus dydžių ir pločių, juo labiau, jeigu ant jų auga dar amalai, rumbuotas medis yra toks, kai viena šaka suauga su kita arba įauga į kitą, jeigu dvi šakojas jis kamienas, paskui vėl suaugęs. Matas Pretorijus aprašo su dviem viršuje suaugusiomis šakomis nybudžių eglę. Prie šios eglės traukė senas ir jaunas, ir ne tik iš Nadruvos, Skalvos, bet ir Žemaitijos, Lietuvos, ir jie ten aukojo skaras, kelniaraiščius, kai kurie drabužius ir pinigus, mat jie buvo įsitikinę, kad jeigu kas nors, būdamas paralyžuotas arba turėdamas kokį nors lūžį pralysęs tarp tų šakų, tai nuo to pasveiksęs ir dar galima rasti daug žmonių, kurie jų nuomonė esą patyrę šio medžio gydomąją galę. Tokias pat galias turėjo šventas ragainės ąžuolas, į jį lipo turintieji lūžį ar lindo per skylę dvi šakumoje, tikėdami, kad jiems tai padės. Matas Pretorijus dar pasakoja susitikimą su senu žemaičiu, kuris klupojo ir meldėsi, murmėjo savo į barzdą, prie autoriaus sode esančios rumbuotos kriaušės. Žemaitis teigė, kad jis turi savo sūnaus vaikui, kuriam lūžia kaulai ir kuris sutrauktas, paralyžuotas, surasti tokį suaugusį medį ir tą sūnaus vaikį per jį prakišti. Vaigilutė galėjo išgydyti tokią ligą, naudodamasi dievų gale suteikta tokiams medžiams. Tolimesnėme tekste teigiama, jog iš žemaičio sužinota, kad šitaip išaugę medžiai neveltui sukurti taip nuostabiai ir teisėtai laikomi šventais, kad tie žmonės, kurie tokį medį garbino, nebuvo palikti be pagalbos. 1702 metais Johanas Arnoldas Brandas išleistame veikale kelionės per Brandenburgo žemę, Prūsiją, Kuršą ir kitas vietas pateikė žinias apie rumbuotą liepą, kurios viduryje iš suaugusių šakų matyti skylė, pro kurią gali pralysti žmogus. Pro ją lando lietuviai kasmet pjūties metu, kai nugaros nuo darbo pavargsta arba įskausta, jie prietaringai mano, kad tai gelbsti nuo skausmų. Apskritai 15-18 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose atskleidžiama, jog senovės prūsai ir lietuviai gerbė ypatingai suaugusius medžius, kadangi jie buvo taip dievo sukurti ir teikė pagalbą susirgus. Aukojo, tikėdamėsi išgyjimo, nekentė, bijodami dievų bausmės. 19-21 amžiaus šaltiniuose yra išlikęs paprotys negaluojant ar sergant pralysti pro ypatingų medžių dvišakumo ertmę. 1927 metais gydytojas, žinomas visuomenės veikėjas Vincas Tercijonas rašė, jog žmonės gerbdavo ypatingus medžius, pavyzdžiui, laikė stebuklingų Ivoniškių giriuose prie Balbieriškio iš apačios dvišaką uosį, pro kurio dvišakumą landžiodavę ligoniai, sveikatos ieškodami ir aukas neštami. Kitas lietuvių tautosakininkas Zenonas Laviūnas aprašo dvikamienį uosį, dar Baudžiavos laikais augusi Garliavos apylinkėse Kauno apskrityje. Pasaka autoriaus, atėjęs ligonis perlysdavo per tą uosio dvišakumą ir likdavę sveikas. Išgyję žmonės dėdavė aukas, pinigus, rankšluščius, tiesiai ant žemės prieš uosį. Apie tas aukas sužinojusi dvarininkės stebėjusi, kad žmonės deda pinigus ir niekas jų neima. Tada jį sumaniusi pastatydinti koplyčią. Ilgainiui žmonės nulupinėjo uosio džievę vaistams, ją gerdavo, krapštydavo dantis, dėl to uosis greičiau supuvo. Dar šaltiniuose pasakojama, jog viena Palangos parko įdomybių buvo dvi pušys, suaugusios viena stora šaka taip, kad nepasakysi, kurios į kurią šaką įaugusi, jos augo Palangos vadinamajame naujajame parke. Pasak žmonių pasakojimų, tokie medžiai turi raminamų ir gydomųjų savybių, kad gali greitai pagydyti išnirusius ir sulūžusius sąnarius, reikėjo tik landyti tarp pušų ir aplink jas būti ir kalbėti. Lai suauga mano lūžęs stibikaulis, kaip jūs abi, kad esat suaugusios. Nepriklausomybės metais tos pušys buvo akilai saugomos.
7: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Tęsime pokalbį apie dendromorfinės teofanijas. O dabar prašau papasakokit apie Aukštadvario Stakliškių apylinkėse augančius ypatingus medžius.
2: Aukštadvario Stakliškių krašte 21-ame amžiuje yra išlikęs tikėjimas ypatingų medžių gydomąja galia. Tokie medžiai yra žinomi lankomi. Patekėjęs Vaclovas Bagdanavičius dar 70-ais metais mums savo anūkėms pasakojo, nusivežęs į mišką malkauti, parodęs du ąžuolus, vienas jų turėjęs 7 kamienus, dabar išlikęs kitas 6. Na ir pasakodavo, kad šitie medžiai yra nepaprasti, su jų pagalba galima gydytis. Tik tai yra kai kurie nurodymai, kad reikia ateiti laukais, saulėje netekėjus, su niekuom nekalbėti. Ir kadangi tų ertmių buvę daug, ir per vieną tik iš jų galima pralysti žmogui, o pro kitas negalima, tai jis pasakodavęs, kad reiškia, jeigu pralysti nepavyksta, tai reikia nusirengti, nusimti kažkokį drabužį, jei skauda galvą, tai kepurę, jei skauda pusiau, tai juostą nusirišti ir pertraukti per tą dvišakumą. Tadagi reikia medžiui padėkavoti 3 kartus apeinant. Bet deja jau nepamenam, nenurodė tos formulės, kurią reikia kartoti dėkojant medžiui. Tada vėlgi apsirengus pareiti tais pačiais laukais su nieko nekalbant. Tada dar senelis ir jo brolis Vytautas minėjo būdų miške šalia žmogaus sodybos augančią 7-kamienę būdų liepą. Ta liepa jau šiai dienai yra neišlikusi, vėtra ją galutinai sulaužė 2010 metais, bet tie pasakojimai gražus išlikę, kad čia ateidavo ne tik tai kiti žmonės, kurie ligų suremti, bet ateidavo moterys, kurios sirgdavo moteriškom ligom ir negalėdavo susilaukti vaikų. Įdomumas tas, kad jos palikdavo dovanas liepai arba prijuose aptuota, neriniais papuošta, arba kasnykus, šilkinius, kasnykai, tai kaspinai palikdavė, pririšdavė ir niekas ten jų nejudino. Ši tradicija kaip ir nutrūkusi buvo. Sovietmečiu neteko girdėti mums, kad eitų ten moterys, nes kolūkyje tie darbai buvo, netgi šeštadieniais dirbama buvo, tai tos tradicijos buvo nutrūkę. Ir tik va tų pasakojimų dėka išlikęs tas paprotys, tie gražūs pasakojimai. Ir dabar štai žiūriu vėl, kad lankytojai, kas pėsčias, kas dviračiu atvažiuoja prie tų ąžuolų rymo, tenka matyti žmonių daugybę, ypač vasaros metu. Na, dar vertas labai didelio dėmesio Gojaus miško ąžuolas. Auga netoli kelio Butrimonys Stakliškis ir aš gal būčiau apie jį tikrai nesužinojus, jeigu nebūčiau rinkusi medžiagos apie partizaninį judėjimą. Mano keliai atvedė pas Juozą Ašmenską, kuris gyveno Užuguostyje ir visai atsitiktinai įsikalbėjome apie Gojaus ąžuolą. Apžiūrėjus ąžuolą, paaiškėjo, kad jo šakos suaugę, sudarydamos tokią nišą. Ir pateikėjas Juozas pasakoja, kad ne taip lengva pasiekti tą ąžuolo dvišakumą, saugimą, reikia ir kopečias tam tikslui pasitelkti, nusinešti. O tada, aišku, irgi tie patys draudimai eiti anksti rytą, nekalbant, pasistatyti kopetėlės ir per skaudą galvą, tai kepurę ar kitą drabužį, pertraukti per tą dvišakumą ir po to nulipus nuo žemės pasimti ir vėl apsirengti. Džiaugiamės, kad tas ąžuolas dar išlikęs iki mūsų dienų ir tie tokie vat gražūs pasakojimai.
1: O perkišus tą drabužį, pavyzdžiui, kepurę, tai paskui jį reikia visą laiką nešioti?
2: Panešioti. Gal ne visą laiką. Vasarą kepurės nenešiosi, bet vat žmonės tuo tikėjo ir pasijusdavo geriau ir čia sunku paaiškinti. Taigi, taip apibendrinant, tai galima teikti, kad mūsų tam krašte Aukštadvario Stakliškių išlikę tikrai tie gydymo būdai, tie pasakojimai, prisiminimai, kad teofanijos suvokiamos kaip dievybės pasirodymas ir apsireiškimo pasauliui aktas, kaip pats medis, jis sukurtas, aišku, Dievo tam, kad gydytų žmonės, tai man taip ir patekėjai nurodė, arba akmuo, reiškia, Dievas pats padėjo ten ypatingą akmenį, kad padėtų žmonėms per akmenį. Tokie vat medžiai įgyja Dievo pagalbą ypatingų galių, jie jau vadinami šventais, nes jie padeda žmogui. Ir dar galima teikti, kad išlikę ne tik tai, kad tikėjimai, bet ir kai kurie ritualinės elgsenos elementai. Tai tas vat kėjimas saulėj netekėjus, palikimas dovanų medžiui arba akmeniui, monetų, drabužių ar maisto, būtent tie maginiai elementai, tris kartus apėjimas, tik aišku, tos formulės žodinės neišlikę.
1: O tas žodinis palikimas einant apie tą medį tris kartus. Pavyzdžiui, jeigu dabar žmogus pats sugalvotų, įdomu jisai veiktų?
2: Na, nežinau, yra tikima, kad pavyzdžiui, ar ten užkalbėjimą tu perimi, tu turi perimti. Tau kažkas turi pasakyti, arba tu kažką turi iš širdies išjaust, dėkot savo mintimis, savo žodžiais, tai tu turi tvirtai tikėti tuo, ką darai.
1: Ar teofanija gali...
2: Kad pavyzdžiui, ar ten užkalbėjimą tu perimi, tu turi perimti. Tau kažkas turi pasakyti, arba tu kažką turi iš širdies išjaust, dėkot savo mintimis, savo žodžiais.

0: gyvenimą. Kiekviena moteris nori susilaukti vaikų ir juos sveikus užauginti. O jai dėja taip nepavyko iš karto. Jos mažamečiai vaikučiai mirdavo, dėl ko moteris labai ir labai sielvartaudavo. Ir štai vieną kartą, kaip teigė ji, labai pergyvenusi, daug ilgai verkusi, ji užsnūdo dienos metu išsekusi. Na ir jai prisisapnavo toks įdomus sapnas. Tarsi į jų trobelę įžengė nepažįstamas žmogus. Baltais drabužiais, žilas, su žila barzda ir jai pasidarė gera į to žmogaus nepažįstamo neišsigando. Jai liktai nušvito ne tik tai tas skurdi buitis, bet jai savaime jau širdyje pasidarė lengva ir gera. Ir jis prakalbėjo, kad neverk savo mirusių vaikelių, tu turėsi dar vaikelių, tik tai neverk. Jei tau gims berniukas, jį būtinai pakrikštink Adomo, o jeigu mergaitė susilauksi, pakrikštink Jeva. Ir tavo vaikai nesirgs, jie sveiki užaugs. Na ir tas sapnas baigėsi, jį išbūdo visiškai neskaudančią galvą, kitokią dušę, kaip sakant, panoro vėl gyventi. Na ir aišku, darbai, daug reikalų, senoviai gyvenimas sunkus, bet jis sako, aš vat pasijutau, kad vėl vaikelis beldžiasi, kaip bus taip bus, kaip Dievas duos, gimė berniukas ir tada tik prisiminė tą sapną, gerai gražus vardas, tegul būna Adomėlis. Džiaugiasi visi vyras, visi kaimynai, lanko, Adomėlis guvus ir sveikas, neserga. Na ir kitą kartą vėl pasibeldžia nauja gyvybė. Senovės moterys skaitė vaikai Dievo dovana, gimė tokia gražia mergytė, mėlynom akelėm, toks džiaugsmas. Na ir vėl prisimena tą sapną, bet sako, mes taip skurdžiai gyvenam, kaip aš čia Jeva pakrikštė. Jiems tyčiotis kaimynai, juoksis, kad čia rojus pas mus skurdžiuose namuose. Ne, man toks gražus vardas Verutė. Te būna Veronika, pakrikštino klebonas. Ta Verutė susirgo, ką nedarė, net pas gydytojus nuvežė ir neteko Verutis. Ir vėl ašaros, vėl verksmas. Ai, galvoja sau, užteks man vieno sūnelio. Na, bet gyvenimas parodo kitką, vėl beldžiasi nauja gyvybė ir vėl moteris su nerimu laukia, gimė vėl graži mergytė. Na gerai, tegul bus Jevutė. Na ir Jeva užaugus, dar ir dabar moteris gyva, graži yra ta dukra. Kaip pasakoja moteris, tik Dievas galėjo šitokius pranešingus žodžius man pasakyti. Tai yra teofanija per sapną, niekas kitas.
1: Laida Mokslo langas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja istorikė, Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos kultūrologė Rita Balsevičiūtė. Tęsiame pokalbį apie dendromorfinės teofanijas.
2: Dar vieną įdomų atvejį papasakosiu iš netolimo Kristapiškių kaimo istorijos. Aš medžiagą apie savo gimtą kaimą, kur gyveno mano senelė, rinkau jau čia prieš 20 metų. Dar džiaugiuosi, kad žmonių daugiau buvo, aš pakalbinau juos ir man toks įdomus pasakojimas, kurį aš užrašiau ir prisimenu lik šiol, kad senovės žmonės kaimo gerbė medžius, nesvarbu, kur jie beaugtų, buvo tokių žmonių, kad prisiriša prie tam tikro medžio, lanko, nebūtinai, kad jį pasodinę, gali jį seneliai ar kiti seni žmonės pasodinę ir augo sena jėva prie karališko vieškelio ir vienas žmogus vardu Julius visai davo prie tos jėvos. Na, jam ir tas kvapas patikdavo, sakydavo, kad ir nuo piktų dvasių jėva atbaido šakelis, nuo įvairiausių kerų blogų, jisai davo ten pasėdėt, galvodavo, sprendimus savo priimdavo. Na ir kaip nekeista, paskui jau sulaukė amžiaus ir staiga jo namie neranda, kur čia yra Julius ir jie rado jį numirusį po jėvą. Tai čia irgi labai keistis dalykas, galbūt jis jau pasijautė, kad jam laikas iškeliauti ir jis būtent pasirinko tą vietą, kad iškeliauti jam padėtų medis, jis atėjo po tuo medžiu ir numirė.
1: Galima pasakyti, kad buvo lengvas iškeliavimas.
2: Taip, taip, bet jis nepasakodavo, dėl ko jis ten eidavo, gal ir gydymo tikslais eidavo.
1: Gal ta žmogus jausdavos blogai ir nueidavo, atsiremdavo prie tos jėvos, pabūdavo ir tada jam pagerėdavo.
2: Matyt, pagerėdavo. Ir dar toks vat mano pastebėjimas, nes jau buvo sovietmetis. Ir žinoma, tokie pasakojimai apie medžių gydomasias galias gali tokias patyčias arba tą nerimtumą tokį išaukti kitų atžvilgių. Tai jis vat galbūt todėl nesipasakodavo, kad nesijuoktų. Sovietmečiu medicina pripažino tik tai, kas yra racionalu, kas naudinga. O kas jau nenaudinga, buvo atmetama. Labai gražiai pasakęs mitologas Beresnevičius Gintaras, amžinos šviesios ramybės jam, lenkiu galvą jo veikalus sklaidydama, kad liaudės medicina tai toks bastionas, kad nežinia ar kas kada jį paims. Čia tik rašyk ir rašyk ir tyrinėk. Tai va tas senų žmonių tikėjimais tais medžiais turbūt suteikdavo tam tikros stiprybės, nes pavyzdžiui, kalbant ir apie mišką, nesuskaitoma galybė žmonių miškuose, takuose. Turbūt tai mums jau yra įgimta genuose, kad lietuvis be miško jis negali gyventi. Žiūrėkit, kiek amžių, kiek metų, miškas mus ne tik tai, kad maitino, bet mus ir saugojo nuo įvairiausių užpuolikų ir nuo kryžiuočių įvairiais laikais. Tie pasakojimai apie švedmetį išlikę ir apie rusienų karus, kada net ir moterys prieglobstį rasdavo miškuose, slėpėsi nuo karių, kad netutiktų kažko blogo, neišprievartautų, net ir pavadinimui yra tų vietų, ar ten raistai, ar miškai, ar ežerų salos medžiais apaugusios, slėpdavo gynė. Turbūt ir tas medžių sodinimas sodybose būdavo pasisodinat dukra gimsta, tai liepa ir ąžuola, tik tai greta negalima sodinti. Na ir tie medžiai šimtmečius išaugdavo.
1: Bet to juk yra sakoma, kad kiekvienas medis skleidžia tam tikrą energiją. Vienas nuramina, kitas gali suteikti daug energijos, kitas vidinę ramybę suteikia.
2: Taip, man vat dar viena pateikėja Danutė, jūs vienkėmis yra prie tokio senų užakusių ežerėlių, miškas aplinkui, sakydavo, kuo medis senesnis, tuo jis stipresnis. Visų stipriausias tai ąžuolas, jeigu nori nusiraminti. Mint pabūt, tai būtent taip prie senų medžių.
1: O miške paprastam, pavyzdžiui, Aukštadvario regioniniam parke, ar galima sutikti tokių ąžuolų, uosių, rumbuotų ir tokių ypatingai suaugusių?
2: Aš esu radus, bet ne tokių senų, jie užaugs, jeigu jų niekas nenupjaus. Nebūtinai, kad ąžuolai ir kitokie medžiai esu man.
1: mačius.
2: Nes, kaip nurodo vat pretorijus, buvo tam tikri žmonės, kurie surasdavo tuos medžius.
1: Tas pats vienas medis iš savo šakų sudaro
2: ertmę. Būtent šakų tų susivėjimas rodo, kad tai yra stipri energetiškai vieta. Bioenergetika yra toks ir mokslas jau dabar. Ir būtent jeigu pasižiūrėtumėj, patikrintumėj, tai ten stipri energetika.
1: Kaip aš suprantu, turbūt tokių medžių nebuvo galima pjauti, nes tai irgi galima buvo užsitraukti tam tikrą bausmę.
2: Taip, pateikėjai seniai ir nurodo, kad medžio to nepjauti arba to akmens, kurį ten Dievas padėjo, jo negalima judinti ar iš jo aplinkos kažko imti, nes perkūnas trenksęs. Tokiu atveju nurodė, va, ta žmogus ten vieną akmenį paėmė ir perkūnas sudegino jo trobesius, susirgo, suprantama kaip Dievo bausmė. Jų bijojo paliesti, tam tikra pagarba, vien dėl to, kad bus bausmė.
1: Jau pasakėt, kad žmonės veržiasi gamtą. Tikrai, mums visiems turbūt reikėtų eiti į mišką, pasivaikščioti ir pastovėti prie medžių. Tikrai atgausim tokią vidinę ramybę, nusiraminsim. Ir gyvenimas visai kitokiom spalvom nušvis.
2: Žinoma, kad ir mieste gyvenantis, tai nueiti į kažkokį miškelį, parkelį ir tenais pabūti, tai tikrai pajusite tą medžių galę ir mūsų lietuvių prigimčiai. Tai yra neatsiejama, ypač streso laikotarpiu, kada žmogus sėdėdamas tarp keturių sienų nežino, kas jam darosi, siela veržiasi, pabuvimas gamtoj miške tikrai nuramins, nereikės jokių vaistų cheminių, pajusit, kad mėgo norit, kad nusiraminot.
1: O dar suradus ąžuolą, pastovėjus prie jo atsirėmus nugarą, tai turbūt išeisim ir energingesni.
2: Žinoma, kaip teigia senoliai, kiekvienas žmogus turi rasti medį, kuris jam tinka. Kaip jau minėjom, medžių įvairovė, mes tuo labai turtingi, Lietuva didžiuojamės. Vienam liepa labai gerai, kitam ąžuolas, kitas žmogus prie ąžuolo ilgai būti negali, jam silpno pasidarys. Tai kiekvienas turim surasti tą medį, arba savo sodyboj gal senoj. Laimingi tie, kurie turi, kurie neprarado savo senų sodybos arba gal nameliai neišlikę, bent ta vieta, ta žemė, ant jos atsistojus jau pasijunti gerai, o jei dar medžių yra, atgaiva sielai. Klausytojams palinkėsiu, kuo stipresnės sveikatos būti drūtiems, kaip tie medžiai ir juos atrasti ir aplankyti.
1: Ačiū labai jums už pokalbį ir už suteiktą galimybę pažvelgti į įdomų mitologijos mokslo pasaulį. Dabar belieka mums visiems susiruošti į kelionę į Aukštadvario kraštą ir aplankyti visus rumbuotus ir ypatingai suaugusius medžius, apie kuriuos šiandien pasakojot. Dėkoju klausytojams, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos ir likit sveiki!
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai, studijoje Rasa Karpavičienė ir laida Vartai 5 puses. Na, rugsėjis mums padovanojo tikrai tokius vasariškus, šiltus orus, tačiau ko gero jau šią savaitę, šiandieną, kai lietutis nulinoja ir kai debesėlių daugiau pajuntame tą rudens žingsnevimą. Ir taip ir turi būti, juk jau kitą savaitę, jau savaitgalį pradėsime minėti rudens lygiadienį, degsime laužus, švęsime baltų vienybės dieną. Ir ši šventė galbūt daugiau minima diena, rudens lygiadienis, nuo seno yra mūsų tautoje, yra su savo papročiais ir tradicijomis. Rudens lygiadienis tai laikas, kai diena ir naktis tampa vienodo ilgio ir pažymi šviesos bei tamsos pusiausvyrą. Rudens lygiadienis tai astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir vis palaipsniui toliau ilgėja. Tai diena priešinga pavasario lygiadieniui, kuris minimas kovo 21 dieną. Po pavasario lygiadienio naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki pat joninių, kada būna naktis trumpiausia. Na, Lietuvoje rudens lygiadienis dažniausiai vyksta rugsėjo 22-23 dienomis ir simbolizuoja vasaros pabaigą bei artėjančią žiemą. Taigi, pats metas mylėjai mums ir pasikalbėti apie tai, kokia būtis šiuo laikotarpiu žmonėms buvo. Žinoma, laikai pasikeitė ir mes gyvename kiek kitokiu ritmu, tačiau mūsų protėviai tikrai tą rudens laiką ir ėjimą link žiemos, tą trumpėjančią dieną išgyveno savaip ir turėjo nudirbti labai labai daug visokių darbų. Tai apie tai šiandieną ir kalbėsimės. Laida prasidėjo folkloro ansamblio Gilė daina Serbinčiulė Uogelą, o dabargi folkloro ansamblis Visi padainuos mums dainą, padainuosiu dainuškėlį darbo dainą. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą. Ir taipgi tas laikotarpis, kuomet susilygina diena ir naktis, visada nuo senų laikų buvo labai svarbus mūsų protėviams, todėl su juo siejasi ir daugybė papročių bei tradicijų, kurių dalis yra išlikusi ir iki mūsų dienų. Na ir kasgi svarbiausia? Svarbus tas rudens lygiadienis mūsų protėviams ne tik dėl to, kad na, tokia astronominė reikšmė, štai jau atėjo tas ruduo ir diena trumpėja. Šis laikotarpis žymėjo ir derliaus nuėmimo pabaigą ir gamtos perėjimą į ramybės laikotarpį. Tai metas padėkoti žemėje už derlių, pasiruošti ilgai žiemai, tad ir šio laikotarpio papročiai bei apeigos buvo glaudžiai susijusios su gamta, su žemdirbystės ciklais bei, na, tokiamis šventėmis, apeigomis. Pirmiausia, tai buvo padėka už derlių. Ir rudens lygiadienio metu mūsų protėviai švesdavo derliaus pabaigos tokią šventę, tarytum vadinama ir dagotuvėmis, ir obolinėmis. Tai buvo metas, kai žmonės padėkodavo žemę ir dievams už suteiktą derlių ir surinkti vaisiai, daržovės bei grūdai buvo ne tik pagrindinė šios šventės akcentas, bet ir toks, na, simbolinis padėko ženklas už gyvenimo dovaną. Buvo ir aukos, gėrybių aukos. Senovės lietuviai laikė šventą ryšį su gamta ir dievų pasauliu, todėl rudens lygiadienio metu aukodavo gamtos gėrybės. Štai oboliai, grūdai, medus ir kitos rudens gėrybės buvo aukojami žemės derliaus dievams ir protėviams, prašant jų apsaugos ir gausaus derliaus kitais metais. Lygiadienis Lietuvoje siejamas ir su ugnimi. Mūsų protėviai degino laužus, kurie simbolizavo saulės ir šviesos pergalę prieš artėjančią tamsą. Kaip žinia, visose mūsų kalendorinėse šventėse, ko ne visose, yra ir ugnis taip pat apeigose. Taigi neišskiriamas ir rudens lygiadienis. Laužai buvo uždegami ant kalvų, ant piliakalnių, kitose svarbiose vietose, aukštesnėse vietose, kad šviesos, ugnies šviesa ir šiluma ne tik išsklaidytų tamsą, bet ir stiprintų žmonių ryšį su gamta bei bendruomenė, kad apšviestų laukus, kad derlius būtų geresnis kitais metais. Žinoma, pagerbdavo ir protėvius, nes labai labai svarbu šiuo metu prisiminti ir pagerbti mirusiuosius. Tikėta, kad rudens lygės metu gamtos jėgos silpsta, todėl pasaulio ribos tarp gyvųjų ir mirusiųjų tampa, na, ne tokios tvirtos. Žmonės lankė kapines, uždegdavo žvakes, meldėsi už mirusiuosius, dėkodavo protėviams už jų globą. Tas anapusinis pasaulis ir gyvųjų pasaulis iš tiesų susijęs taip pat daugelį kalendorinių švenčių. Na, taigi tokie papročiai susijęs su lygiai, ir ko gero reikėtų paminėti dar vieną, kad dar būdavo iš rudens gėrybių ir vainikai pinami, ir bandoma kažkaip pagerbti renkamos tos gėrybės gražiais įvairiais būdais, kūrybiškai žmonės stengės panaudoti, nes ir ko gero yra tai išlikę ir iki mūsų dienų, nes ir mūsų dienomis mes matome, kaip tos rudens gėrybės gali spindėti mūsų aplinką ir kaip gražiai mes mokame sudėlioti. Na ir žinoma, be tradicinių valgių taip pat neįsivaizduojamas ir vadiname šventė šiandieną, ta šventė. Rudens lygiadienio paminėjimas, jo metu buvo ruošiami patiekalai jau iš šviežių derliaus gėrybių. Ir mūsų protėviai gamindavo įvairius patiekalus iš grūdų, iš daržovių, iš obolių. Buvo ir kepama duona, pyragai ir, žinoma, obolių sūriai. Tai tokie tradiciniai, jau vėliau galbūt įsitvirtinę netgi tokie patiekalai. Na, o šventinių gėrimų laikotarpį laikomas medus, simbolizuojantis medaus saldumą ir rudens gausą. Taigi tokios tos tradicijos ir jas palydės dabar folkloro ansambliuose dula dainuojama daina Žydi klešči radastėlė.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą. Taigi laikai iš tiesų pasikeitė nuo to laiko, kai mūsų protėviai savo papročius gyvenimą įpindavo kiekvieną dieną. Vis tik rudens lygiadienio tradicijos Lietuvoje gyvos ir labai smagu, kad jos yra atgaivintos, kurį laiką buvo išnykusios iš mūsų gyvenimo didžiąją dalimi, tačiau jos sugrįžo ir tai yra labai džiugu. Šiandieną mes minime Baltų vienybės dieną, jau šiomis dienomis minėsime vėl. Na ir šiuolaikinė šventės forma iš tiesų skiriasi nuo tos senovės papročių, tačiau esmė išlikusi ta pati. Tai metas skirtas gamtai, artimiesiems ir dėkingumui už derlių ir už gyvenimą. Rudens lygiadienis dažnai švenčiamas ir bendruomenėse, ir kultūros renginiuose, ir mokyklose. Organizuojamos įvairios ir rudens gėrybių parodos mūsų dienomis, ir žaidimai, ir kūrybinės dirbtuvės. Daugelyje miestų ir miestelių rengiamos tokios ir mugės rudeninės, kuriuose gausu naminių produktų įvairių ir rankdarbių ir kitų rudens simbolių. Taip patgi laužų deginimo apeigos išlikusios kaip bendruomenė vienijanti ir tradicijas palaikanti veikla. Gamtoje apie šį laiką įvyksta tokie labai labai ryškūs rudeniniai pokyčiai. Kadangi rudens lygiadienis, teisingiau 21 rugsėjo diena, dar vadinta ir alutiniu, tai sakydavo, kad po alutinio kapeliušas už krosnės, reiškia, žmogui tenka vasarinę šiaudinę skrybėlę slėpti ir pasieškoti galvą jau ko nors šiltesnio. Jau nebegalima maudyti upėse ar ežeruose ir netgi vėžių gaudyti, taip sakydavo mūsų protėviai. Kągi, prasideda rudens darbai, jau jie yra kitokie. Ir ankstesniais laikais rudens darbai Lietuvos kaime pasibaigdavo per šventą Martyną, tada ir buvo švenčiamos lauko darbų pabaigtuvės ir vykdavo įvairūs paminėjimai ir apeigos, įvairios smūgės su pasilinksminimais ir pasišokimais. Darbų tikrai pakakdavo labai daug buvo ir jie visi yra ganėtinai sunkus rudens darbai. Na, kokį tikriausiai darbą ūkio bepaimtume, ir vasaros darbai yra be galo sunkus, ir šienapjūtė, ir javapjūtė, rudenį derliaus nuėmimas ir linų apdirbimas, kūlimas taip pat. Na, iš karto plačiau apie tai po dainos, kurią išgirsime dabar, o išgirsime mano tėvelių lygus laukeliai, dainuoja Gilė.

Taigi, rudenį jau diena trumpesnė, jau mažėja valandų skaičius, dienos šviesos ir nemažą dienos dalį pragyventi ir nemažai darbų atlikti, žmonėms jau tenka tamsoje prie dirbtinės šviesos. Žiburį troboje vakarais uždegti pradėdavo jau per bulvekas, jau bulves kasti pradėdavo, nustepsime dabartiniai mūsų žmonės, spalio pradžioje, kartais ir rugsėjo pabaigoje, mūsų dienomis jau ko gero seniai nukastos bulvės mūsų ūkininkų. Iš tiesų paankstėjo tas laikas, nes ko gero ir klimatinės sąlygos pasikeitė per šimtmetį. Na ir kasdavo bulvės iki vėlaus vakaro tol, kol matydavo. O kol parvažiuodavo iš laukų, kol išpildavo bulves iš maišų, paskui iškinkydavo arklius ir išvesdavo į ganyklą, jau ir visai sutemdavo. Aleksandras Pakalniškis, aprašydamas vakarojimų žemaičiuose, sako, kad vakarienė jau turėdavo būti prie žiburio. Po vakarienės visa šeimyna atkalbėdavo dar rožančių, nes spalio mėno, ir skirstydavosi miegoti. Maždaug 7 valandą vakaro tada būdavo tas laikas, kuomet jau eidavo gult. O rytmečiai skeldavosi apie 4. Prie žiburio apsiruošdavo, išvirdavo ir pavalgydavo pusryčius, o išaušus to jau išeidavo į laukus. Štai pateikėjas Jonas Roslekas iš Kazokiškių kaimo pasakoja taip. Tėvas su broliu turėjo po pusvalakį. Patys savo sklipeliuose ir sėjo, patys pjovė, patys dirbo ir visi savo ažes žinoja, kaip sako pateikėjas. Gana ant pūdymų jau ganė ant pūdymų, na, jis pasakojo tarmiškai, ganė ant pūdymų, jau keiti, kur kelis metus sieta, tai jau padaro pūdymą ir tenai gyvulius visų vasarų gana. Tai gyvuliai gal kiek ir intrešė tų pūdymų, paskui rudenį jį suorė ir sėja rugius. Šitai prikeičia kas met. Bulves rešia mėšlu, veža iš tvartų, buvo, kad ir labai toli bulves sodina per tuos skaitaliojimus, tai reikėjo net paliai verdines ir palei girelį vežti sodyt, pasakoja pateikėjas. Daržai tai buvo palei namus, ir čia buvo šniūrai daržam sodyt. Namai stovėjo ant to žemės. Na, iš tiesų, kuriame krašte bebūtų ir bulvekasis, ir daržai, na, jie imami panašių laikų. Nukasus bulves, anot Aleksandro Pakalniškio, būdavo raunami daržai. Tuo kart dar nevakarodavo, nebūdavo kada. Tik mašinuojant, reiškia su mašina javus kuliant, ilgokai pasidarbuodavo prie žibintų arba prie liktarnų, kaip sakydavo, šviesos. Bet ir tai tik iki vakarienės. Na, o mašinavimu pasibaigus, to jau pradėdavo arpuoti. Arpuoti keldavo anksti apie 3 valandą ir dirbdavo jaujoje iki pat pusryčių, o pusryčius pavalgę išeidavo į daržus arba į kitus laukų darbus, na, kad ir prie linų. Iš tiesų daug darbų rudenį ir visi jie yra labai labai sunkus, bet iš laukų surinkti derlių visą sužiūrėti, tai labai svarbu, kol neužklupo lietus, kol netėjo šalnos ir čiagi reikėdavo sparčiai darbuotis. Dabar folkloro ansamblio Alksna daina Ar berneris laukelius. Juk žinia, po to, kai derlius nuimtas, reikia laukus ir aparti.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi rudenį po bulvekasio kaime skuldavo javus. Kūlimo darbuose talkindavo vieni kitiems. Ir tol, kol stogus dengė šiaudais, tai stengdavosi kulti spragilais. Na, stengės, kito būdo ir nebuvo, iš tiesų kūlė spragilais, tam, kad nesugadinti šiaudo, per daug nesulaužyti. O štai jau, kada atėjo nauja stogo danga skiedros, jau nebuvo taip svarbu tas šiaudas, taigi ūkininkai pradėjo kulti kuliamosiomis mašinomis. Tiesa, kuliamų ūkininkai neturėjo, jie būdavo nusipirkę koks nors vienas prasigyvenęs, sumanesnis, mažažemės ūkininkas ir važiavo per kiemus kuldamas ir imdamas dienos atlyginimą už savo mašiną. Tokių mašinų nebuvo daug, tad darbo joms visą rudenį buvo. Ūkininkas iš anksto užsiprašydavo mašiną ir stodavo į laukiančiųjų eilę. Jam pasakydavo, kurią dieną gaus mašiną, todėl tai dienai susivadindavo ir talkininkus. Pats ūkininkas turėjo parsi mašiną. Tokių mašinų nebuvo daug, tad darbo joms visą rudenį buvo. Ūkininkas iš anksto užsiprašydavo mašiną ir stodavo į laukiančiųjų eilę. Jam pasakydavo, kurią dieną gaus mašiną.

Ir valgydindavo 4 kartus dienoje. Pabaigtuvėms palikdavo ką nors skanaus paruošti. Arba cepelinus, ar kotletus, ar giros ir pirago. Na, kūlė tęsdavosi 1, 2 ar netgi 3 dienas priklausomai nuo derliaus gausos. Jaunimas mėgo šias talkas ir, kaip pasakoja pateikėjai, tai iš tiesų buvo labai smagus laikas. Talkos jaunimui labai patikdavo ir po jų visadagi būdavo pasilinksminimai, šokiai, padainavimai. Na, o po mašinavonės, kaip sakydavo žmonės, visada būdavo patalkis. Tas pasilinksminimas pabaigus darbus būtinai atsirasdavo harmonika ir visi šokdavo iki aušros. Na, pabaigus darbus, galima jau reikia aušros šokti. Dabargi dar viena daina, kurią mums padainuos folkloro ansamblis Visi išgrauš ponams ir urėdams darbo daina. Na, o po to nuskambės ir šio ansamblio atliekamas šokis Kadagys.

Tikrai ūkija buvo ir tokių darbų, kuriuos reikėjo atlikti greitai per dieną, dvi ar tris, kuriems reikėjo darbo jėgos žymiai daugiau negu normaliame darbymetyje. Ir tokie darbai ir buvo tas javų kulimas ir linaminis. Šiems labai skubiems darbams atlikti buvo, na, toks išsivystęs talkų paprotys. Kaimynas kaimyną vaidindavo į talką ir aiškiai nurodydamas, kiek darbininkų ar kokios kitos pagalbos nori. Pavadintasis nesisakydavo, pasistengdavo sutvarkyti savo reikalus taip, kad galėtų talkoje dalyvauti. Nebūdavo pasakymo, kad aš negalėsiu, aš dabar dirbsiu savo darbą, ne. Visi stengiasi dalyvauti talkose, nes žinojo, kad ir jiems talkos taip pat reikės. Už šią pagalbą nemokėdavo jokio atlyginimo, tačiau tai nebuvo veltui, nes buvo atlyginama tokiu pat darbo jėgos kiekiu, kai antra pusė talką pavadindavo. Ir nebuvo reikalo prašyti, kad į talką ateitų, davė tik žinę, kartais per piemenį ar vaiką pasiūsdami, ir žodis talka net nebuvo naudojamas. Kai stogus su šiaudais tebeklojo, kaip pasakojau, reikėdavo kulti rugius su spragilais. Tik su spragilais kuriant, te buvo galimas iš ruginių šiaudų padaryti tokius ilginius. Kulti ir ilginius kresti keldavo labai anksti, apie pirmą valandą nakties, nes iki pusryčių reikėdavo apdirbti visus rugius, kiek jų pirtyje sudžiauti talpindavo. Na, o sekančiam rytui naują pirtį pridžiaudavo ir nepriklausomai samybės laikais jau, kai ėmė rastis medinė medžiaga stogams kloti, skedra, skedromis vadinama, ir palengva jį stumė ilginius, tada jau tas darbas kiek ir palengvėjo. Jau apie 1930 metus maždaug niekas ilginiai stogų nebeklojo, nors senų šiaudinių stogų dar ir buvo, ir tuo pačiu nebeliko to didelio vargo kulti rugius su spragilais. Na, kadangi ne visi buvo turtingi ir galėjo išlaikyti arklį, buvo paplitęs ir skolinimosi paprotys tiek gyvulių, tiek padargų. Už vieną skolinto arklio darbo dieną reikėdavo atidirbti 3 dienas. Ar pjauti rugius, ar vasarojų pjauti, ar rauti linus. Atsiskaityti stengdavosi iki Kalėdų. Na, o Kalėdų proga ūkininkai padėkodavo už darbą ir darbininkai už arklius. Tai tokie pateikėjų prisiminimai. Dabargi dar viena Rimo daina Tetervin su Bilda. Mums ją padainos folkloro ansamblis Šeduva.

Taigi ištisus metus nuo pavasario iki vėlyvo rudens laukuose vykdavo įvairūs kaimo žmonių darbai. Jie nesibaigdavo ir žiemą, pareidavo į trobas, į klojumus, jaujas, tvartus. Žemės darbai ir gyvulių auginimas buvo kaimo žmonių gyvenimo būdas ir pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Visus laukų, daržų ir jaujos darbus stengdavosi baigti iki visų šventų. Ir lapkričio pradžioje jau pradėdavo troboje vakaroti. Tiesa, linus mindavo ir lapkričio kartais net ir gruodžio mėnesį. Bet tai būdavo toks vienkartinis darbas, atliekamas su talka, padaromas per vieną ar dvi dienas, arba per naktis, vieną ar dvi naktis, kai linus mindavo naktimis. Na, o nauji metai štai Žemaitijoje, pavyzdžiui. Žemaitijoje nauji metai prasidėdavo per Kalėdas. Kūčių diena būdavo paskutinė metų diena. Kūčių vakarą šeimyną gaudavo metinį uždarbį ir per Kalėdas išeidavo į savo namus. Su tuo nutrūkdavo ir vakarojimai. Sekdavo šeimynos viešėjimo pas tėvus savaitės. Naugas padorius, ūkio šeimininkas, likdavo tada ūkyje vienas su žmona ir vaikais. Jis vos spėdavo apšerti gyvulius. Kitų darbų tuo metu niekas nebedirbdavo. Kai pareidavo nauja šeimyną, niekas jį irgi nevakarodavo. Kol dar sniego būdavo, dienomis važiuodavo į mišką, iš kurio dažnai tik sutemus begrįždavo. O ir diena jau gerokai ilgėti pradėdavo. Tai nelaiko vakaroti nebelikdavo. Laukdavo žmonės pavasario. Bet iki to pavasario dargi ruduo, žiema. Tikrieji vakarojimai, troboje vakarojimai būdavo iki Kalėdų. Ir tie vakarojimai būdavo su labai tokiais rimtais darbais, su verpimais, moterims audimais, vyrams virvių vyjimais, pančių vyjimais. Ir vaikai, žinoma, žaisdavo, jaunimas taip pat. Tačiau darbai, na, tikrai vyrė. Ir reikėdavo ir vilnas kedenti, ir plunksnas plėšyti, pasakoje pateikėjai ir tai, kad tai buvo ir gyvulių skerdimo, ir paukščių skerdimo laikas, taigi tekdavo ir odas tvarkyti, ir mėsas tvarkyti, ir žinoma, paukščiams plunksnas, kaip jau minėjau, plėšyti. Taip patgi vilnas verpti reikėjo, linus verpti reikėjo, taigi daug darbų buvo nudirbama vakarais vakarojant. Ir viskas dažniausiai prie balanos, kiek vėliau prie žibalinės lempos, nes žiniegi, kitos šviesos nebuvo. Dabargi daina Oi skauda, skauda, tai Rimo daina ir ją mums padainos folkloro ansamblis Seklyčia. Kviečiu mielai pasiklausyti.

0: vėlyvo rudens darbus, kalbėjome šiandieną, klausimės darbo dainų. Noriu padėkoti Jums už buvimą kartu šioje laidoje ir palinkėti Jums gražios dienos, gražių darbų Jūsų, turiningų darbų. Ir susitiksime, mylėjai, kitą ketvirtadienį. Ačiū Jums, kad buvote kartu.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata, gydytojos onkologės Editos Juožbalinės komentaras.
1: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį. Mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymą, taiko kažkokias psichologinės praktikas. Kai kurie supranta sveikatinimas tik, kad reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tas žinias sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime darytų kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba. Nei vien judėjimas, nei vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokiu papildomu sveikatinimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi 100 000 metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami. Ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesuserka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Neįdra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenį, sintetiniai kvapai, viskas mūsų įtakoja, nes mes esame negeležinis, mes esame gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą buitinę techniką, kompiuterius, telefonus? Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visa tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių. Tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų galėjo ir nerūkyti. Tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Bet žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų, bet jei pažeidimai bus gilus, padarys kaip nauja, tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keisti gyvenimo būdą. Jei visų lygų ir neišgydys, tai bent lygos simptomai palengvės. Vis tik galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaužti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
0: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Ukas 2.
6: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Gegužės 5-ąją minima pasaulinė rankų higienos diena. Apie tai, kokią reikšmę mūsų sveikatai turi rankų plovimas ir asmens higienos laikymasis, sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro sveikatos mokyklos visuomenės sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentaras.
1: Pasaulio sveikatos organizacija dar 2009 metais inicijavo judėjimą plauk rankas saugo gyvybės. Rankų higienos gerinimo iniciatyva pirma buvo nukreipta į sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų higienos įgūdžių gerinimą. Kaip skelbia Pasaulio sveikatos organizacija, nukentėti keliaujant lėktuvu yra tik viena tikimybė iš milijono. Tuo tarpu tikimybė, kad pacientui bus padaryta žala teikiant medicininę priežiūrą, yra nuo 1 iki 300. Įdomu yra tai, kad netgi pramonėje, kuri laikoma pavojingesnė, pavyzdžiui, branduolinė pramonė ar aviacija,

0: saugos rodikliai yra daug didesni nei sveikatos priežiūros srityje. Kaip ir kasmet, gegužės 5 dieną Pasaulio sveikatos organizacija, minėdama pasaulinę rankų higienos dieną, siekia informuoti visuomenę apie rankų higienos svarbą sveikatai, bei prisidėdama prie hospitalinių infekcijų prevencijos, nori išsaugoti pacientų gyvybę. Šiuo metu šūkis yra švara, saugios medicinės pagalbos garantas visiems jūsų rankose. Hospitalinių infekcijų, tai kvėpavimo, šlapimo takų, operacinių žaizdų ar kraujo, yra priskiriamos visos su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos, kurių pacientas neturėjo atvykdamas į akmens sveikatos priežiūros įstaigą. Jas dažniausiai sukelia antibiotikams atsparios bakterijos, įvairūs virusai ir grybeliai, kurie plinta per nešvarias rankas. Kasmet su sveikatos priežiūra susijusiamis lygomis Europoje suserga 4 milijonai pacientų, iš kurių apie 40 tūkstančių miršta. Dar 19 amžiaus viduryje gydytojas Semmelweisas dirbęs vienos akušerijos klinikoje pastebėjo, kad rankos yra vienas svarbiausių rizikos veiksnių pernešant mikroorganizmus nuo vieno asmens kitam. Jo nurodymas personalui plauti rankas su muilu ir chloro tirpalu žymiai sumažino gimdyvių mirštamumą. O mokslininkai nustatė, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo rankų gali gyventi iki 4,5 milijonų įvairių mikroorganizmų. Ir jų išgyvenimo trukmė sviruoja nuo 15 minučių iki 4 valandų. Jei rankų higiena yra netinkama, mikroorganizmais galima apsikeisti net paspaudžiant ranką, pervadant rašiklį, per medicinos priemonės, prietaisus, bei instrumentus. Be to mikroorganizmai gali plisti per nešvarius klozeto dangčius, nuleidimo mygtukus, durų rankenas, kriauklių čiaupus ir nešvarius spintelių ar kitų daiktų paviršius. Pagal užkrečiamų lygų ir AIDS centro duomenys, Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 20 tūkstančių žarnyno infekcinių lygų atvejų. Kaip skelbia duomenys, 17 metais Lietuvoje buvo užregistruoti net 225 protrūkiai. Daugiausia protrūkių priežastimi buvo rotavirusai ir salmonelė. Pagrindiniai salmoneliozės protrūkių rizikos veiksniai buvo kiaušiniai, vištiena, konditerijos gaminiai. O pagrindiniais rotavirusinės infekcijos protrūkių rizikos veiksniais buvo asmens higienos stoka. Todėl plauti rankas yra svarbu tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose, bet tiem, kurie tvarko maistą namuose ar maisto tvarkymo įmonėse, bet ir visiems kitiems, nes po nagais, žiedais, laikrodžiais bei papuošalais gali prisirinkti patogeninių mikroorganizmų, kurie gali tapti įvairių užkrečiamų lygų priežastimi. Nuo daugelio žarnyno infekcinių lygų skiepų nėra, todėl pagrindinė profilaktikos priemonė išlieka tinkama rankų higiena. Europos Sąjunga taip pat jau daug metų siūlo labai apgalvotai ir tikslingai investuoti į žmonių sveikatą, o ypač į lygų profilaktiką. Nes, kaip žinoma, sveikata yra ne tik vertybė, savaime, bet viena svarbiausia valstybės ekonomikos bei gerovės sąlygų.
1: Girdėjote sveikatos specialistės Liucijos Urbonienės komentarą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Ukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Labadiena. Šiandien laidoje kalbėsim apie šiaurietišką ėjimą su lazdomis. Lietuvoje ši sporto šaka dar gana nauja, tačiau jos mėgėjų vis daugėja. Ir viena iš priežasčių, kodėl daugėja, tai yra todėl, kad ši sportinė veikla pakankamai paprasta, nereikalauja didelių papildomų išlaidų. Be to, mėgauti šiaurietiško ėjimo privalumais galima visus metus – ir šviečiant saulei vasarą, ir spaudžiant šalčiui žiemą. Ši fizinio aktyvumo forma atsirado dar 1970 metais Suomijoje ir buvo taikoma slidininkų vasaros treniruotėse. 1997 metais buvo pradėtos gaminti specialios lazdos ir šis ėjimo metodas peraugo į fizinės būklės gerinimo pratimą. Šiaurietiškas ėjimas tapo žinomas už Suomijos ribų ir pradėjo sparčiai plisti visoje Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors pirmieji sportuoti vaikščiodami su lazdomis pradėjo Suomiai, tačiau labiausiai šią šaką ištobulino ir išpopuliarino vokiečiai. Vis daugiau žmonių pasaulyje atranda šiaurietišką ėjimą kaip puikia laisvalaikio leidimo, bendravimo ir sveikatos stiprinimo priemonę, tinkančią bet kokio amžiaus žmonėms nepriklausomai nuo jų fizinės būklės. Šiaurietiškas ėjimas yra ne tik puikus sveikatingumo metodas, laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir aktyvi fizinė veikla gryname ore, kuri gali padėti atsikratyti galvos skausmo arba sumažinti migrenos skausmus. Einant vienodu ritmu arba keičiant ritmą, giliau įkvepiant, iškvepiant, į mūsų kraują patenka daugiau deguonies, nustoja skaudėti galvą, praeina migrenos skausmai. Žinoma, jie nedingsta, bet sumažėja. Be to, pasitaiso nuotaika ir padidėja darbingumas. Mokslinių tyrimų atliktų Skandinavijos šalyse rezultatai patvirtina, jog šiaurietiškas ėjimas yra daug efektyvesnis nei paprastas ėjimas. Šiaurietiško ėjimo metu naudojamos lazdos padidina pratimų intensyvumą, didina maksimalų deguonies suvartojimą ir padidina širdies susitraukimų dažnį vidutiniškai apie 20% lyginant su paprastu ėjimu. Įrodyta, jog šiaurietiškas ėjimas yra saugus ir efektyvus sergantiems širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. Mokslininkai atlikę tyrimus drąsiai teigia, jog šiaurietiškas ėjimas gerina organizmo bendrą funkcinę būklę – aerobinę ištvermę. Tyrimų teigimu, vaikščiojimas grupėmis turi didelę socialinę reikšmę senyvo amžiaus žmonėms, ypač moterims. Yra skatinama medžiagų apykaita, gerėja koordinacija, vyresnio amžiaus žmonės lengviau išlaiko pusiausvyrą. Šiaurietiškas ėjimas taikomas kaip reabilitacijos priemonė serga Parkinsono liga, depresija, atletinių traumų atvejais, o taip pat sergantiems lėtinėmis plaučių ligomis. Dabar apie šiaurietišką ėjimą kalbamės su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene. Kokie raumenys dirba šiaurietiško ėjimo metu?
2: Visi didieji raumenys, tiek kojų, tiek rankų, tiek lėmens ir žinoma dirba ir mažieji, smulkieji raumenų kaip ties stuburų. Tiesiog iki 90 ar daugiau procentų raumenino įsitraukia į vaikščiojimą su šiaurietiškom lazdom. Žinoma, jeigu mes tas lazdas tik tai nešiosimės į rankas pasijėmę, kaip dažnai galim matyti parkuose, taip nutinka, kad žmonės vaikšto tik tais, kad vaikšto su lazdom. Tie raumenys nebus įsitraukę į darbą ir to efektyvumo bus žymiai mažiau. Aišku, gerai, kad juda ir tikrai sveikintina geriau taip, negu visai nejudėti. O jau norint pasiekti tą efektą didžiausią, tai geriausia yra, kada energingai eini, priešinga ranka, priešinga koja kaiti, į vieną į kitą pusę pasukiojam savo liemenį.
1: Okay. Kiek laiko patartina vaikščioti?
2: Iš tikrųjų, pagal galimybės jau yra gerai vaikščioti tiek, kiek žmogus gali vaikščioti, nes šitas užsiėmimas yra daugiau aerobinio pobūdžio, kada gali vaikščioti ir kalbėti su šalia einančiu žmogum. Nereikia užkniaušti, užspausti kvėpavimo, patartina nuo pusvalandžio ir truputį daugiau iki valandos, jeigu turim tokias galimybės, jeigu parkas gražus ir yra noro dar vaikščioti ilgiau negu pusvalandį. Šiaip aerobinio pobūdžio užsiėmimai rekomenduotina, kad truktų apie pusvalandį.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkai atliko tyrimą ir nustatė, kad šiaurietiškas ėjimas su lazdomis ne tik suteikia žvalumo, praskaidrina mintis, pakelia nuotaiką, bet ir padeda sudeginti beveik dvigubai daugiau kalorijų bei sunaudoti daugiau deguonies, negu paprastas ėjimas be lazdų tokiu pat greičiu. Įrodyta, kad šiaurietiškas ėjimas mažina blogojo cholesterolio kiekį, padeda kovoti su stresu, reguliuoja žarnyno veiklą, gerina imuninę ir nervų sistemą bei psichinę žmogaus savijautą. Vienintelis atributas, kurį naudoja šiaurietiško ėjimo entuziastai, tai specialios lazdos, kurios padeda eiti. Todėl yra labai svarbu nesuklysti renkantis lazdas. Tinkamos lazdos leidžia atlikti visus šiaurietiško ėjimo judesius. Lazdos gali būti tiek fiksuoto ilgio, tiek sustumiamos. Svarbi lazdos dalis yra ergonominė rankena ir specialus visą delną apgaubiantis priderinamo dydžio dirželis, kuris turi būti patogus ir nevaržyti judesių. Lazdos vaikščiojimui parengomos pagal žmogaus ūgį. Jos yra universalios, nes tinka įvairioms dangoms, o priklausomai nuo ėjimo pagrindo gali būti naudojami skirtingi lazdų antgaliai. Einant šaligatviu ar asfaltu, ant smaigalio galima užmauti specialiai tam sukurtą ir skirtą guminį antgalį. Pagrindinė šiaurietiško ėjimo technikos taisyklė yra tokia. Žengiant kairę koją į priekį statyti dešinėje rankoje laikoma lazdą ir atvirkščiai. Taisyklingai einant dirba ir viršutinė ir apatinė kūno dalys. Lazdos padeda paskirstyti krūvį ir jis nuo apkraunamos apatinės kūno dalies perkeliamas ir į viršų. Labai svarbu, kad ranka su lazda į priekį judėtų ne iš alkūnės, o iš peties. Teisyklingai atlikti ėjimo judesiai įdarbina nugaros raumenis, todėl teisingas ėjimas garantuoja maksimalią naudą, malonumą ir šią sporto šaką galima praktikuoti kaip pagalbinę gydomąją priemonę. Šiaurietiškas ėjimas ne tik raumenis sutvirtinantis ir sąnarius pramankštinantis užsiėmimas, bet ir širdies darbą gerinanti mankšta. Ėjimas su lazdomis nuima dalį krūvio, tenkančio kojų sąnariams ir nugarai. Atsipalaiduoja kaklo ir pečių raumenys. Ši veikla gerina širdies ritmą, nes įkvepiama daugiau deguonies, treniruojama širdies ir kraujagyslių sistema, gerėja fizinė ištvermė. Tai galimybė sustiprinti imuninę sistemą ir pagerinti kraujotaką. Šiaurietiškas ėjimas yra efektyvi priemonė kovojant su antsvoriu, nes per valandą ėjimo sudeginama vidutiniškai apie 400 kalorijų. Dabar apie šiaurietišką ėjimą su lazdomis, apie jo naudą sveikatai ir gerai savijautai, apie daromas klaidas vaikščiojimo metu ir kuo šiaurietiškas ėjimas yra pranašesnis už bėgimą. Pasakoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė, kineziterapeutė Margarita Radžiūnienė.
2: Ir labai populiarus šiaurietiškas ėjimas. Jis labai gerai, jeigu einama taisyklingai. O taisyklingai reikia bent pas instruktorių nueiti kelis kartus, kad parodyti. Nes tai, kas vaikštoma, sakykime, parkuose, labai dažnai yra labai netaisyklingai einama ir dar didesnės problemos. Yra tekę matyti, vat, kai senukai lazdas pasima, tiesiog šakas ir eina jau. Aš suprantu, jeigu tai yra kaip ramstis. Žiūrėkit, pačioje jau senoviai irgi eidavo tie pirmykščiai žmonės medžioti, žvejoti, jie visada turėdavo. Lazdą. Ir mūsų močiutė seneliai dabar tas lazdas pasiima. Tai yra natūralus ramstis, trečia, ketvirta koja. Jeigu tas senukas eis ir taip ramiai ramstysis, tai čia viskas gerai. Bet jeigu būna, kad eina ir dar girdisi net tokie, tai labai didelė tikimybė, kad išskaudės kaklą. Mes esam praktiškai visi asimetriški. Tai reiškia, kad viena pusė, kuri ir bet kokiu atveju dirba daugiau, na ir dirbs tokiu atveju daugiau. Tai vėl mes problemas giliname.
3: O tai kokios klaidos daromos einant šiaurietiškom lazdom?
2: Momentas tas, kad praktiškai reiktų akcentuoti, kad judesio per alkūnes nėra, arba jis yra labai minimalus. Pats elementariausias judesys yra viena ranka priešinga koja, Jau paskui pažengusiems, kurie, sakykime, lanko jau gerai išmoksta vaikščioti, yra labai daug žaidimų. Esu mačius Suomijoje, kai su redučiais važinėja su lazdom. Tiesiog žmogus su redučiais, bet jisai pasispiria su lazdom. Esu mačius bėgiojimą su lazdom. Yra žinoma, kad bėgimo metu dirbam 50% kūno raumenų. Šiaurietiško ėjimo metu virš 90. Tenka dirbti universitete su studentais ir mes jau ten pristatinėjom savo veiklas, ką veikia. Labai dažnai studentai sako, bėgu. Aš klausiu, o kodėl bėgat? Tai jeigu atsako, kad man bėgimas labai patinka ir aš tą darau nuolat, tai tada aš nekimbu. Bet jeigu pasako, ai, nu tai madinga. Arba, ai, nu tiesiog, kad visi bėga. Tai sakau, jūs ir taip gyvenime bėga. Labai bėgat nuo problemų, bėgat į studijas. Kam tas bėgimas? Geriau pasiimat lazdas. Arba jeigu nenorit su tom lazdom, eikit greitų įėjimų rankom mosuojant. Eikit pasivaikščiot lietai. Eikit į kalniukus nuo kalniuko, vėl laiptais lipkit, bet nebėgit. Ir labai didelę klaidą žmonės daro. Turbūt visi galit pastebėti, kad atėjus pavasariui bėgikų atsiranda daugiau. Po 2-3 savaičių visi sako, skauda čiurnas, kelio sąnarį ar dar kažką, tai vėl nebėgu, bet bėgiosiu. Ir vėl po metų pavasarį pradeda ir vėl kažką pradeda skaudėti. Tai yra labai negeras požiūris, jeigu tas bėgimas yra pavasarį, pabėgau, paskui nebėgau, vėl bėgau. Jeigu kalbant apie bėgimą, tai aš rekomenduoju pradėti ėjimu ir jau jeigu jaučiat, kad jau jums tinka bėgioti, tada bėgioti. Bet tas turi būti visus metus, nu vieną mėnesį pailsi, 2-3 kartus per savaitę. Tai jeigu tas tęstinumas yra ir jeigu žmonės bėgioja ištisus metus arba nu, gerai žiemą negali lauką bėgti, tai kažkur tai eina, sportuoja, juda, tą aerobinį krūvį turi. Tai tas labai yra svarbu, kad būtų visada viskas nuolatinis. Tas pats yra su šiaurietiško ėjimu, jisai gali būti atliekamas irgi visus metus.
3: O kodėl jūs geriau rekomenduojate šiaurietiškas lazdas negu bėgimą, tai mažiau traumuojame kelio sąnariai?
2: Šiaurietiško ėjimo metu yra nukraunamas krūvis nuo kelio sąnarių, yra nukraunamas krūvis nuo tos pačios čiurnos, nuo klubo sąnarių ir dėl to, kad dirba daugiau raumenų.
3: Reiškia, tos lazdos jos mažina apkrovą.
2: Ėjimas taisyklingai naudojant lazdomis, tai sąnarių apkrova, taip pat einant lazdom labai stiprinamas nugaros raumenys, ko bėgime nėra. Nes naudojant lazdas yra svarbu, kad būtų atmetimas, tuo mes stiprinam visą pečių juostą. Ir automatiškai net ir žmonės, sakykime, einantys be lazdų ir einantys su lazdom jie gali nueiti net ir ilgesnį atstumą. Nes yra paskirstamas krūvis per visą kūną.
3: Ėjimas su šiaurinėm lazdom pradėjus, kiek rekomenduotumėt pirmai dienai praeiti?
2: Tai priklauso nuo žmogaus. Tai priklauso, kada pavargs. Tai priklauso, kokiu asfaltu ėjo, ar žolytė ėjo. Aišku, tai pirma diena ir iš viso gal net ir pirmas mėno priklauso nuo to, kiek jis turėtų neviršyti valandos. Pusantros valandos, nes paprastai tai yra intensyvu ir kiekvieną savo ritmą pasirenka. Labai yra svarbu pasirinkti tinkamą partnerį, jeigu eina žmogus ne vienas. Nes jeigu bus žemo ūgio žmogus ir aukšto ūgio žmogus, jo automatiškai žingsnis bus visiškai skirtingas. Ir tada arba vienas turės lėtinti, arba kitas turės labai greitinti. Toliau einant ir kalbant, jau vėl dar vieną treniruoti, nes jeigu mes tik einam ir einam, daugiau nekalbam, sakykim, ar muzikos klausom, tai mūsų organizmas vienai pavargsta. Jeigu įsijungia dar kalbėjimas, tai organizmas kitaip pavargsta. Yra keli ėjimo tie būdai, arba greitai eina, arba lėtai eina, nu, kitos moteriškės eina tiesiog tam, kad pasikalbėti. Labai svarbu, kad tas ėjimas būtų malonumas. Viskas, kas vat, su judesiu, su to sporto salėm, kad ir sporto klubuose, vis tiek kiekvienas žmogus turi judėti, bet labai svarbu pasirinkti tai, kas yra malonu ir mėla pačiam žmogui.
1: Atlikti moksliniai tyrimai patvirtino, kad šiaurietiškas ėjimas yra efektyvi fizinio aktyvumo forma, kuri turi įtakos vyresnio amžiaus žmonių fiziniam pajėgumui ir gyvenimo kokybei. Svarbiausia, kad pradėti vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis niekada nevėlu ir amžius neturi reikšmės, nes svarbiausia čia yra noras.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: aklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: kalbant apie vitaminą D ir pavasarį, tai turbūt daug kam kyla klausimų, kaip vyksta su tuo vitaminu D. Ar galima jį gauti tik iš saulės, ar jisai galimas gauti ir iš maisto produktų. Tai be abejo, iš saulės gaunamas vitaminas D yra pasisavinamas organizmo, kaip sakant, natūralesnė eiga. Ir iš tiesų reikėtų praleisti saulę, yra taip paskaičiuota nuo 5 iki 30 minučių kiekvieną dieną. Geriausias būdas tai padaryti yra vidudienį arba po vidudienio, kada saulės ultravioletiniai tie spinduliai ir kenksmingi nėra tokie aštrus arba kenksmingi. Ir tai daryti be UV apsaugos. Bet vis tiek Lietuvoje yra tas klimatas šiek tiek kitoks ir iš tiesų maisto medžiagomis reikėtų papildyti vitamino D atsargas. Tai didžioji dalis maisto medžiagų, kurios turi vitaminą D natūraliai, tai būtų vis tiek gyvulinės kilmės. Tai tokie dalykai, kaip ypač, sakykime, riebi žuvis, tai Lietuvoje ypač populiarios gali būti sardinės, umbrė, silkė, lašiša taip pat populiari, kuri turi vitamino D, tai kaip ir bendraudami su tam tikrų prekybos centrų atstovais, jie sakė, kad būtent žiemos metu ir prieš pavasarį būtent padaugėja riebios žuvų pirkimas ir iš tiesų jie taip sako, kad galbūt tai yra būtent susiję. Tai aš manau, kad tikrai gali būti, kad žmonės natūraliai turi poreikį tam didesniam riebalų kiekiu galbūt, bet žuvis vėlgi yra tas sveikesnis riebalų šaltinis gyvulinis ar ne, tai būtent žuvis tikrai yra naudinga. Ir būtent riebesnė žuvis. Taip pat labai naudingas vitamino D šaltinis yra kiaušinių tryniai, tai tikrai patartina naudoti laisvai laikomų vištų kiaušinius ar ekologiškus kiaušinius, tikrai trynys jisai bus kitoks, jisai bus padresnis ir skanesnis, ir galima labai daug įvairių patiekalų ruošti, kaip dar ir šefės tokia nuomonė būtų, nereikėtų kiaušinių kažkaip labai stipriai abaluoti ir daug apdaroti, galima tikrai ir tos benedikto kiaušinius namuose pasiruošti ant viso grūdo donelės, tai tikrai labai skanus ir nuostabus maistas, pavyzdžiui, lašiša, kiaušinis, avokadai. Taip pat iš augalinio, sakykime, kilmės, kas labiau propaguoja tą augalinę gyvenseną, vegetarinę, veganinę gyvenseną arba augalinę mitybą. Tai iš tiesų nėra tokių kaip labai, labai daug produktų, kurie natūraliai turi vitamino D savyje, tai daugiau būtų sojų pupelės ir jų produktai kaip tofu, pavyzdžiui, o daugiau tai reikėtų vartoti tiesiog papildų turinčius, tai sakykime, ir visi augaliniai pienai arba augaliniai gėrimai vadinamieji, kad ir migdolų, sojų ar kiti, jie dažniausiai būna praturtinti vitaminų D ir ne tik vitaminų D, ir B kompleksų vitaminų ir kitais, ir kalcio. Tai tikrai verta naudoti tokius produktus ir taip pat ir pusryčiai yra praturtinti vitaminų D. O dar iš tos gyvulinės grįžtant kilmės, tai tokie kaip su produktai, kaip kepenis, inkstai, taip pat turi to vitamino D. Šiaip iš tiesų vitamino D normos viršijimas nėra labai įprastas dalykas, ypač mūsų organizme. Todėl tikrai vertėtų, valgant normalią mitybą, įvairią mitybą, sveiką mitybą ir gaunant vitamino D iš saulės, to papildomo pasivaikštant lauke, neturėtų niekada jaustis perteklius vitamino D, bet stoka lemia kartais silpnumo jausmą, kai kurie žmonės netgi nuotaikų sviravimus jaučia, taip pat silpna būna, sveiksta galva, iš tiesų skauda raumenis, skauda kūną, tai tokie simptomai rodo, kad tikrai gali būti vitamino D stoka.
1: Girdėjote maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentarą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą. Baby, here I stand before you.

0: Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata – gydytojos onkologės Editos Juožbalinės komentaras.
1: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį – mitybą, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymą, taiko kažkokias psichologinės praktikas, kai kurie supranta sveikatinimas tik kad reguliarus, paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti ir tau pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba, ne vien judėjimas, ne vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokiu papildomu sveikatinimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi 100 000 metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesuserka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Nejudra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjęs aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenį, sintetiniai kvapai, viskas mūsų įtakoja, nes mes esame negeležinis, mes esame gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą buitinę techniką, kompiuterius, telefonus? Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visą tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastas medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių, tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti, tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų. Bet jei pažeidimai bus gilus, padarys kaip nauja, tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keis gyvenimo būdą. Jei visų lygų neišgydys, tai bent lygos simptomai palengvės. Vis tik galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką, dėti save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaužti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
0: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Ukas 2.
5: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Noriu priminti, kad YouTube Pūkas TV taip pat gali tiesiogiai jungtis visame pasaulyje, kur bebūtumėte. Visur matysite mūsų laidą ir kviečiu prisijungti prie laidos, dalyvauti mūsų pokalbiuose. Galbūt jums bus kas nors įdomu, galbūt norėsite užduoti klausimus svečiams. Tai telefonas 34-0077, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias tarptautinių projektų, aš tavo, tu mano, vadovė, Asta Vitaitė Kastanauskinė. Labas.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykim šiandieną tokią labai svarbią temą. Mes visą laiką kalbame apie šeimą, mes visą laiką kalbame apie santykius. Bet yra labai didelė, sakykime, tokia kenkėjiška idėja, kaip išsiskirti, kaip šeimą išsidraskyti, kodėl tai vyksta, tai mes labai daug nagrinėjame. Bet ar gali žmogus vienas gyventi? Na, sako, gali ir kalėjime vienas gyventi, bet čia buvo konservatoriai parašę, kad ir Kaune galima gyventi. Atsimenu, Dainavos rajone kabojo plakatas. Tai norėčiau, Asta, jūsų paklausti, ar žmogus tokia socialinė būtybė, ar gali gyventi vienas ar negali? Ar būtina jam tuoktis, ar būtina rasti antrą tą pusę, ar reikia vyrui moters, moters vyro, dabar aišku, tų lyčių jau buvo prigalvoję, ko tik nori, bet aš manau, kad vyras ir moteris, tai dievo sukurtas toks darinys, kurie turėtų vis tik tai rasti vienas kitą ir vienas su kitu kurti laimę ir džiaugsmą šeimoje. Ar vienas gali gyventi?
2: Geras klausimas. Manau, kad tikrai negali gyventi žmogus be žmogaus. Žinoma, yra įvairių tipų žmonių, kurie yra vieniši, kurie yra užsidarę, intravertai, kuriem būtent reikia ramybės, tylos, bet pagalvokime apie tai, ateina šventės, galų gale ateina vakaras po darbų, žmogus grįžta namo ir jis vienas. Taip, jis gali įsijungti televizorių, kompiuterį, jeigu vienas, dažniausiai jaunimas ką daro, įsijungia programėlės, įvairių pažinčių, saitų, na ir pirmin.
1: Ir skandina savo gyvenimą.
2: Taip, ir skandina savo gyvenimą. O jau kai įsiveli į internetinių pažinčių svetainę, tai kiek esu girdėjusi iš draugių, iš draugų. Prieš 6 metus pasižiūrėjau vieną kartą pas draugę, nu tai ką, dabar pasižiūrėjau po 6 metų, tie patys. Tik tai sukas yra tu, jie ieško besipareigojimų santykių. Vedė iš jų pusę, nu, vienu žodžiu, aš prieš tai. Aš būtent norėčiau pacituoti Platono veikalą Puota, kur labai gerai filosofas Aristofanas yra pasakęs. Žmogus buvo sukurtas du viename, kūnas ir siela. Bet dievai supyko ir atskyrė juos. Ir nuo to laiko ir gimė šitas posakis, kad žmogus ieško antros obolio puselės. Žmogui reikia žmogaus.
1: Jo, tai yra, žmogus turėjo 4 rankas, 4 kojas taip, ir taip, buvo toks gyvūnas.
2: Taip.
1: Ir jie perskėlė per pusę.
2: Taip.
1: Ar čia apie dvasinius dalykus daugiau kalba?
2: Ne, buvo. Aš buvau kaip tik, nu, aš nežinau, mistika, ne mistika, buvau pakviesta į Kauno kamerinį teatrą ir su vyru nuėjom į spektaklį Prisirišimas. Ir aš nesupratau, galvoju, kodėl, iš kur, kodėl mane pakvietė. Aš savanoriauju šitam festivalyje, bet mane pakvietė su vyru būtent į šitą spektaklį. Ir mes nuėjom ir prasidėjo nuo to, kad pradėjo eiti po 2 žmonės, vienas ant kito, nugarom sulypę, du žmonės, vyras ir moteris, vyras ir vyras, moteris ir moteris, invalidų vežimėlėje sėdinti negalę turinti moteris ir negalios neturintis žmogus. Ir paskui tamsa, kaip minėjau, dievai supyko ir juos išskyrė. Ir jie pradėjo po visą salę ieškoti vienas kito. Būtent ta moteris, turinti negalę, sėdėdama invalido vežimėlėje, prie kiekvieno privažiavo, ji rodo širdį, rodo širdelę. Ateik pas mane, ateik. Žiūri ją, sveik, negalės neturinti žmogus. Skanuoja ją, ne, ne, ir nueina. Eina prie kitos moters, rodo, aš su meilė į tave, aš su meilė į tave. Ateik pas mane, myliu tave. Ne, ne, nereikia. Ir taip visas spektaklis, kol galų gale, tie 8 žmonės, beieškodami vienas kito, surado savo poras, susijėjo, susilipdė, gal ne visi santokai suėjo, ten buvo vyras su vyru, tai nepagalvokit, tai ne tos dabar madingos santokos, paprasčiausia jie mėgėjai medžioti kartu, 2 moteris mėgėjos į teatrą nueiti. Ir pas mane projektas labai dažnai maišo mano draugai, kurie aš išsiunčiau apie savo projektą anonsą. Jie man sako, oi, aš ištekėjusi, man nereikia pažinčių, ką tu asta man čia atsiuntėjai. Arba vyrai, nubaigtų, aš turiu žmoną, kurią myliu, man nereikia pažinčių. Palaukit, tai ne pažinčių agentūra. Mano projektas apima būtent platesnė prasme. Žmogus ieško bendra pakeleivio. Nori keliauti kartu. Žmogus ieško bendra minčio. Galų gale žmogus vieniša moteris nori nueiti į teatrą ir jai taip nepatogu nueiti vienai. O gal ji atras būtent šiame projekte tą artimą žmogų, su kuriuo galės praleisti laiką, nueiti į kavinę, galų gale atsigerti kavos. O paskui galbūt užsimegs ir artimesni ryšiai ir santykiai.
1: Jo, tai galbūt perauks ir meilė. Tai noriu aš dar vis tik tai priminti, kad Asta sukūrė tokį projektą ir norėtų jį paviešinti ir tiesiog priminti žmonėm, kad yra galimybė surasti savo kažkokį bendramintį ar artimą žmogų, ar tam bendram gyvenimui. Nes dabar daugiausia kalbant apie pažintis, tai visi galvoja tik tai čia lova, čia tik tai nakties praleidimas ir visa kita. Gyvenimas tikrai nesusideda vien iš to. Ir kalbant apie dvasinius dalykus, apie meilę, apie pasitikėjimą, apie draugystę, ir čia, kaip jūs sakot, vat, vyrai eina į medžioklę, taigi ten nėra iškrypėliai kažkokie, bet ten, kai dabar, čia, nenori tų žodžių, bet tu minėti dabar, pederastas pasakyti, tai čia baisus dalykas. Tai čia kalba eina apie pažintį, susidraugavimų, susijėjimų žmonių, kad rastų bendrą kažkokį tai kalbą, gyvenimo formą, ar tai netgi tie dvasiniai dalykai, kurie žmonės šiandieną alkis yra badas, tų dvasingų žmonių šiandieną tikrai yra daug ir neranda tos erdvės, kur vienas kitą rasti, kaip pasikalbėti, širdį plyšta, daug norėtųsi ką duoti spinduliuoti, nėra kam. Įsijungtam socialinius tinklus, kaip jūs sako, ten baisu, ten net tos prisifotografuoja savo nuogus organus ir rodo, sako, klausyk, aš noriu draugauti, va, žiūrėk, čia mano, tai yra baisus dalykai tos socialinius tinkluose. Mes, žinot, labai daug metų, turbūt gal jau kokį 28 metai atgal, kai pradėjom, tai mes darėm suraskim mane laidas vakare. Ateidavo tokie, kurie pravesdavo tas telefonu pokalbius, žmonės galėdavo skambinti ir vienas kitą ieškoti. Tai, žinokit, kiek ten buvo ir vedė, ir ateidavo į laidą papasakot, kaip jie laimingi, kaip jie ateina, net aš išspausdavo žmonėm, kaip pasakoja, kaip jie džiaugsmo pilni, ieškoja, nerado. Tai mes per radiją šitą darydavom. Dabar socialiniai tinklai užkimšti visokiam ten, žinot, XX, kokiais nori tais failais, ir žmonės ten prapuola ir nesupranta, kur jas rado. Kaip jūs, kiek laiko jūs taip pat dalyvavo tose, sakykime, ieškojimo pažinčių, bendrų žmonių, turit draugių, turit visą ko, nes projektas, kuri yra aš tavo, tu mano, tai yra ieškoti savo to, ko tau trūksta. O ko, vat, jūs pagrindę jau paminėjote, ko žmonėms trūksta? Kaip jūs galvojat? Kodėl jie ieško? Kad ir internete. Nu, vienas ieško ten nakčiai, kitas visam gyvenimui, kitas medžiuot su kuo, kitas nueiti į teatrą, kaip jūs jau minėjote. Bet ko žmogui reikia? Nu, kažko reikia. Ir jisai neranda tos erdvės, kurioje nuo širdų būtų ir tikra. Ir jūsų projektas, tai turbūt susijęs su tokiu nuo širdžių dalyku, ne be melo. Ir kaip tą projektą pasiekti, kurį rasti, labai norėčiau ir tą pradžią visą. Kokios tos idėjos padės žmonėms surasti vienas kitą, ar ne?
2: Taip, aš labai norėčiau būtent paminėti iš praktinės pusės apie tai. Aš turiu 6 geriausias draugės, kurios jau yra gyvenimo patikrintos ir tikrai galiu pakalbėti būtent jų pavyzdžių. Viena geriausia draugė yra našlė. Jinai sako, aš esu viena ir man labai gerai. Aš turiu ką veikti, aš tapau, aš kuriu. Gali būti, gali būti. Man su ja labai gera praleisti laiką. Praktiškai aš jos kaip geriausia draugė, mes su ja praleidžiame laiką. Galbūt jai to ir nereikia, bet jinai galėtų rasti daugiau bendraminčių pas mane projekte. Jinai galėtų kelionėm draugų rasti. Gal jai užtenka tik tai manęs, nes mes kartu ir keliaujam, ir grybaujam, ir laiką leidžiame kartu į teatrus einame. Antra draugė irgi yra našlė. Jinai paieškose, tačiau susidūrusi su internetinėmis pažinčių svetainėmis, manau, kad ji tikrai nusivylė ir manau tikrai ji ateis pas mane į projektą. Ji būtent ir buvo šio projekto iniciatorė. Atėjo pas mane ir sako, Astuis, darom projektą. Tiek daug yra vienišų moterų, vienišų vyrų, kurie, nu, tikrai vakare parėję namo galėtų daug ką nuveikti, bet neišeina iš namų, nes nu, neturi su kuo. Darom tokį projektą, darom. Na ką, man patiko ta idėja, kadangi pati ruošiausi tuo metu savo santokai, kurią pati ir suorganizavau, vestuvę suorganizavau pati be jokių vestuvių organizatorių ir praėjo viskas puikiai. Tai aš pradėjau ruošti projektą nuo pradžių, kaip ir minėjau, perskaičiau keletą knygų, veikalų apie tai ir pradėjau nuo to, kad reikiagi įkurti tarptautinę agentūrą. Bet mano vyras Arnas man davė tokią mintį, tokią gerą idėją. Asta, o kodėl tu nepagalvojai apie žmonės turinčius negalę? Ar tu supranti, kaip jiems sunku yra surasti vienas kitą? Gal jis nedrįsta išeiti į viešumą? Gal jis bijo būti atstumtas? O kodėl tu negali jų įtraukti? Juk pati dirbi su vaikais. Aš dirbu tarp kitko vaikų darželyje, esu vyr mokytoja ir grupėje yra visokių vaikų. Ir su spec poreikiais. Ir aš matau, kaip vaikai neskiria jų nuo neturinčių spec poreikių vaikų. Kaip jie gražiai jam padeda, jeigu kažkas nesiseka. Kaip jie globoja juos. Ir norėčiau sau užduoti klausimą, o kadagi atsiranda ta riba, kai atsiranda patyčios? Mes girdim mokyklose jau 3., 4. Klasėje vaikai patiria baisiausias patyčias dėl nutukimo, dėl kitokio elgesio, dėl to, kad yra kitokie, o taip neturėtų būti. Tai aš ir norėčiau labai didelį savo projektą dėmesį skirti būtent tiem žmonėm, kurie turi negalę, bet norėtų sutikti sielos draugą, širdies draugą. Ateikite, pas mane nebus jokių programėlių, pas mane bus gyvi žmonės, kurie priims jūs, išklausys, patars, galbūt padės.
1: Dabar sakai, ateiti. Čia, žinot, ateiti kur? Ateiti, kaip surasti juos, kaip surasti jūsų tą, jeigu tai nebus internetinė platforma, ar bus internetinė platforma?
2: Bus ir internetinė. Jau nuo šiandienos yra internetinė platforma www.ashtavotumano.com. Jau veikia. Ten viskas detaliai yra išdėstyta, ką mes siūlome, kas vyks, kaip vyks, kur ateiti, ką pasakyti, ko paklausti. Tiesiog užeikite į svetainę.
1: Bet tai te reikia užsiregistruoti ar nereikia užsiregistruoti?
2: Nereikia. Nereikia. Pas mus viskas yra anonimiškai. Jeigu žmogus nori tik tai pokalbio, tai kaip aš savo šiandien vienam draugui sakau, ryte, kuris mane palaikė ir sako, tu tik nusiramink, nesijaudink, tau viskas pasiseks. Nes tu kalbi iš širdies. Aš labai norėčiau, kad tai nebūtų komercinis projektas. Aš labai būčiau patenkinta, kad išgirstų žmonės tai, ką aš sakau iš širdies. Iš širdies į širdį. Ir aš tam draugui sakau, kiek tu žinai telefono numerių mintinai? Nu, savo, nu gal mamos? Ir tai reikėtų pagalvoti. Sakau, jeigu tau bus bėda kokia, paskambink man. O tai koks tavo numeris? Sakau, mūsų agentūros numeris yra 06 ir kadangi mano gimtadienis yra gegužės 3, aš viską norėjau pagal numerologiją sudėlioti į tą telefono numerį. Tai mano agentūros telefono numeris yra 06535353. Manau, kad draugai atsiminė mano numerį mintinai, tikrai bėdoje man paskambins.
1: Dabar kalbant apie šeimą, apie tikslą jūsų projekto, ar jūsų tikslas yra, kad kurtųsi šeimos augintų vaikus, ar kad lengviau gyvent būtų, ar nu, koks pagrindinis tikslas? Na, to projekto pačio, ko jūs norėtumėte, kad tam projekto veikiant, koks būtų rezultatas?
2: Mano gyvenimo svajonė, įkūrus šitą projektą, yra ta, kad atsirastų bent 10 šeimų, kurios man jau susikūrusio šeimos paskambintų ir pasakytų, ačiū tau, Asta.
1: Ja, nu, aš manau, kad tikrai atsiras ir suras. Dabar, jeigu apie patys tai veiksmą kalbėt, tai dabar atidaryti ten aš tavo, tu mano .com atsidarys, reiskim, jūsų tinklapis ir tenai karas žmonės.
2: Viską.
1: Ne, visko tai nerasi.
2: Viską, ką? Ko jiem reikia. Vienišam, ko reikia vienišam žmogui.
1: Tai galimybės gal rasti, tai visko tikrai nerasi. Visko tikrai nerasi.
2: Tikrai tiesa. Ras galimybę. Aš nepažadu, kad aš jiem duosiu ateityje vyrą, žmoną, galų gale meilę. Aš to nepažadu. Aš pažadu, kad jis atras galimybę, kad jis atras šansą pradėti galbūt naują gyvenime savo istoriją.
1: Ja, na, kadangi vis tiek bus kažkoks anoniminis, pavyzdžiui, mūsų projektą, kurį mes vat, per radiją suraskime mane dabar transliuojam, tai mes galim užslaptinti jo telefoną, bet mes duomenis telefonis bent jau turim. Žmogus ten pasisako savo ko jis ieško, ko jis nori daugmaž ir užtaipė telefoną savo. Bet mes turim tą jų tikrą telefoną. O jeigu dabar tinklapyje ten galės bilekas dėti be jokių kontaktų, be nieko, ar nebus ten kokių pavojų vėl žmonėm apsigauti ir rasti tą patį, ką randa kituose XX ten portaluose?
2: Kategoriškai ne. Internetinė svetainė yra sukurta taip, kad kai žmogus užpildo anketą, jis parašo tik savo vardą, be jokių pavardžių, be jokių gimimo datų, be jokių asmens kodų. Jis parašo apie save trumpai ir parašo, ko jis norėtų iš kito žmogaus. Būtent ar kelioniam partnerio, ar verslo partnerio, paminėsiu, apie ką nepaminėjau, būtent ieškosim verslo partnerių įvairiom kompanijom. Galbūt atsidarė žmogus firmą, kompaniją ir norėtų bendradarbiauti. Norėtų su užsieniu bendradarbiauti. Mes dirbsime su 6 šalimis. Su Islandija, su Norvegija, su Anglija, su Briuseliu ir su Velsu. Bendradarbiausime su šiomis šalimis, nes yra žmonės, kurie būtent padės mano projektą gyvendinti, jau jie dirba tą linkmę. Tai Manau, verslo partnerį surasti Islandijai tikrai kiekvienas norėtų.
1: Galbūt vieną verslą nestatysit klausimų.
2: Ne, tikrai ne, tikrai ne. Aš paminėjau būtent galimybę ir tą, nes aš nebuvau anksčiau paminėjus to. Tai ne tik tai bendrystė, ne tik tai kelionės, ne tik tai neįgaliųjų žmonių susijungimas ar susipažinimas su negalia neturinčiai žmonėms, bet būtent ir verslo partnerių paieška.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Bet dabar vis tiek yra rizika. Tu dabar, žinot, aferistų, vadinkim, nesąžininkų žmonių, jiegi gali bet kas užpildyti, kad ir vyras užrašys, kad jisai moteris, aš ten unutė, ieškau to ir to, ir nieks nežinos, kas tai yra. Tai vėlgi toks labai pavojingas, sakykim, jeigu jokio nėra garantijų, kad tai tikrai tas žmogus. Ar bus kokia nors priežiūra šitoj srity, ar bus kokia indikacijos sistema, kad jeigu matysi, kad ten neteisingai pasielgi, išmest užblokuoti, ir, nes visose šitose yra pilna to nešvarumo, to negerų žmonių, neteisingų žmonių, galbūt kur ieško ir pažiūrėkit, kiek visokių finansinių šitų meilės nusikaltimų aferų būna. Ten prisidraugauja, ten meilį visą kitą, išvilioja pinigus ir taip toliau, ir paskui žmogus neranda niekas, niekur, pasirodo, kad ten iš vis nėra Lietuvoj. Ar jūsų platformoje bus kokia nors kontrolė, priežiūra kokia nors, kad būtų saugu?
2: Taip, apie tai aš pagalvojau pirmiausia, nes viena draugė buvo susidūrusi su tokiu atveju, apie kurį jūs ir paminėjote. Atsirado žmogus, rašantis lietuviškai, labai labai gražiai rašantis, tu mano meilė, ten ryte gėlių siuntimas online, ten aš tave myliu, aš būsiu tavo vyras, aš tau žvaigždės surinksiu visas po kojom, atnešiu, paklosiu. Ir pasirodo, jisai prisistatė, kad yra kariškis, dirbantis slaptoje misijoje, kažkur tai tenai Azijoje, moteriškė išsiilgusi to šilto bendravimo, tokių gražių žodžių, gal niekada jinai nebuvo girdėjusi tokių gražių žodžių iš vyro, nes prieš tai santykiai buvo prasti šeimoje buvusioje. Ji džiaugiasi, ji pasakoja, kaip ją dievina, kaip ją myli, kaip ją įrašo. O aš sakau, ar tu su juo kalbėjai telefonu per vaizdo įrašą, per vaizdo kamerą? Ne, jis negali, jis slaptoj misijoj dirba su talybais ten kažkur, tai ten ar Libane, ar kažkur vien kariauja, jis ten kariškis aukšto rango, ten, sakau, palauk, jeigu jis tau gali per messengerį rašyti žinutes, kodėl jis negali tau atsiųsti nuotraukas, jis atsiuntė nuotraukas gal 5 ar 6, toks gražus, parodyk, sakau, parodė tą nuotrauką, aš įsimečiau į dirbtinį intelektą tą nuotrauką, nu ir paklausiau, papasakok apie šitą vyrą, gal pažįsti, gal žinai, aš pati kažkaip nepažinau, bet tai buvo Kevinas Kosneris. Jaunystėje, labai gražioje jaunystėje, kad net pati nepažinau. Toliau, sakau, ar neprašė tavęs pinigų atsiųsti? Prašė, bet jam viza baigėsi ir kadangi jisai misijoje, jam užblokuotas prieimas prie internetinės bankininkystės, jis negali. O tai palauk, sakau, kai tu jam nusiusi pinigus už vizą, kaipgi jis tą atblokuos internetinę bankininkystę? Susimąstė moteriškė. Gerai, sako, o dabar kuris laive? Aha, dabar parašyk jam prie manęs. Nuėk ant denio, padaryk nuotrauką, kad jisai ir laivas matytųsi, ir jo šita nuotrauka, kuri iš tikrųjų yra Kevino Kostnerio nuotrauka. Jis jam parašė, ir ką jūs galvojate? Dingo vyras. Nei vyro, nei gražių žodžių.
1: Bet pinigai liko.
2: Tuos jau, kur jinai išsiuntus.
1: Ar nebūs
2: jau? Taip, jinai jau 3 metai kaip susirašinėja. Ir kars nuo karto, jis ne didelė sumas, ten po 200, po 300 eurų, nu bet pastovi.
1: Taip, bet jeigu tokių turi 10, 20 siuntėjų,
2: tai jisai, aš giliu įsitikinimu įsitikinusi, kad jisai sėdi įkalinimo vietoje,
1: Vidiškise,
2: kur nors sėdi, messengeriu rašo, tokiom panašiai naiviom moterim ir nepasimaukite, moteris, aš suprantu, man pačiai vieną kartą paskambino telefonu, kad mano sūnus papuolė į avariją, greičiau, greičiau, gelbėk, padėk. Kaip įsigandau iš mėgo atsikėlus, jau čia jau vos ne vyra žadinu, kas čia, kur čia. Paskui taip galvoju, palauk, kažkai dvi dukras turiu, apie kokį sūnų kalbą. Kai pasakiau, kad aš neturiu sūnų, tai pusbrolis. Nu, vienu žodžiu. Tai aš dabar apie apsaugą. Grįžtu prie jūsų klausimo, nes labai jau plačiai nuėjau į lankas.
1: Nu, pavyzdžių reikia.
2: Jo, čia pavyzdys toks iš gyvenimo, kur tikrai, manau, kas dešimta, jeigu ne kas penkta, susidūrė su tuo, kad parašo ne tas, kas yra iš tikrųjų.
1: Jeigu kas nors susidūrė su tokiais dalykais, galit paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi. Telefoną priminsiu, tai telefonas 340077 Kaune, Kaunų kodas 037 ir noriu priminti, kad svečias tai tarptautinių projektų, aš tavo tu mano vadovė, Asta Vitaitė Kastanauskinė. Tai laukiu ir jūsų, jeigu turit atvirai norit papasakoti apie savo kažkokius tai įkliubimus, įviliojimus, kad kitiems žmonėms tai nebūtų, galit skambinti, tikrai papasakoti. Ir žinoma, tie, kurie ir šeimą sukūrėte, galbūt ir internete susiradote vienas kitą, bet kur, kaip sako, ir tolėte gali susipažinus sukurti šeimą, kaip aš prisimenu. Irgi vieną atvejį, kada aš nubėgau moteriškį į tualetą, ten kažkas tai nulūžo kubliukas, išėjai kalidorių vyriškį sutvarkė, ten jai pagelbė ir po to apsivedė. Tai sako, tualetą vyrą radau. Nu, tai juokas, bet iš tikrųjų, kaip jau likimas veda, tai jeigu turite noro papasakoti, skambinkite, kalbėkite.
2: Tai labai būtų naudingi skambučiai kitiems. Jūs padėtumėte kitiems apsisaugoti nuo būtent tų aferistų, vadinamų meilės aferistų, tai paprasčiausiai pinigų ištroškia vyrai, kurie duoda viltį.
1: Bet ir moteris tokios yra, ir moterų pilna yra. Ne tik vyrų, moteris irgi ten.
2: Na, jūs apie barakudas,
1: Nežinau, internete sakė, yra.
2: Paminėsiu laidą, kas ir kodėl, kurią žiūrime su vyru kiekvieną vakarą, sustabdome per grandinėlę ir buvo klausimas, kas yra barakuda, ten tas ar tas ar tas ten. Ir viena moteriškė iš karto, tai moteris?
1: Ne gyvatė.
2: Nu ne žuvis, nes barakuda yra žuvis. Moteris, kuri ten nori išvilioti pinigus iš vyro, nu, tai ten jokiausi gal pusę valandos. Bet grįžkim prie saugumo. Kaip apsaugosiu aš būtent savo žmonės nuo kurie jungsis pas mane, kad nebūtų pas mane bus taip, vedusiem. Ne?
1: Taip jūs sakėt, vedęs medžioti, jeigu norėsiu, vedęs.
2: Ne, dėl pažinčių. Čia dėl pažinčių, dėl moters ir vyro pažinties. Tie, kurie norės susipažinti, vedusiems ne, ištekėjusioms ne, meilužių mes neieškome. Dabar taip, žmogus užsiregistravęs, užpildęs anketą, turės ateiti pas mane, į ofisą. Office adresas bus viskas nurodyta internetinėme tinklapyje aštavotumano.com. Ateis į ofisą ir gyvai bendraus. Pas mane nebus programėlių. Aš, kai gavau tą numerį 06535353, aš galvojau, va dabar tai neturėsiu ramybės, nes kiekvienas išgirdęs tokį numerį ir tie lengvo grobio medžiotojai pradės skambinėti. Aš galvoju, vyras pasiūlė, sako, o gal padarom auto atsakovą ir tegu jie kalba tenai, o tu vakare peržiūrėsi? Ne. Sakau, ne. Pas mane prioritetas projekto bus tas, kad su jumis bendraus gyvas žmogus. Jis jūs priims, išklausys, patars ir galbūt padės.
1: Ir tada įvesit jų duomenys ten? Ar jisai galės įsivesti?
2: Jokių duomenų nereikia.
1: Ne, nu tai Jonas, aš žinau.
2: Jonas ir telefono numeris.
1: Tai tada turi pas jūs ateiti, kad jį kelt?
2: Ateina pas mane.
1: Nes jį nekelsit.
2: Ne, jis pats įsikels. Yra padaryta anketa. Svetainėje yra anketa. Užeikite, pasižiūrėkite. Anketoje yra trys žingsneliai. Atsidariau anketą, užpildžiau vardą apie save ir ko aš ieškau. Ir mygtuką paspaudi išsiųsti. Viskas. Aš gaunu anketą, peržiūriu, ar man atitinka žmogus mano projekto kriterijus. Jis tikriausiai parašys apie save. Vedęs, nevedęs, ieškau trumpalaikių, ilgalaikių, ieškau nakčiai, ieškau parą, ieškau ten kažkam tai, ieškau verslui. Aš peržiūrėsiu ir tam žmogui paros laikotarpyje būtinai atskambinsiu. Ir jeigu ta žmogus atitiks mano projekto reikalavimus, aš jį pasikviesiu pokalbiui. Ir bus bendravimas be jokių televizijų, be jokių radijų, be jokių įrašymų, vienas prieš vieną. Žmogus prieš žmogų, aš išklausysiu, ko jam reikia, ir aš pasakysiu, kuo aš galiu jam padėti, ir ką jis gali tikėtis iš mūsų projekto.
1: Nu tai po to, gerai, tai vis tiek man kyla klausimų, aš manau ir žiūrovų, ir klausytojų. Gerai, užrašė Jonas iš Kauno, ieškau žmonos, man ten metų tiek ir tiek. Tai jis ne anketoj dar pasiskelbė, jis jums siunčia, jūs tvirtinsite.
2: Jis nieko man nesiunčia.
1: Taigi sakės, siūs jums.
2: Ne, į anketą užpildys. Nieko man niekas nesiūs. Yra anketa, įeikit į svetainę, surasite anketą. Anketoj užrašote tik savo vardą, telefono numeris bus apačioj, ir ko jūs ieškote, ir ką jūs norite apie save papasakoti. Ir viskas.
1: Nu gerai,
2: aš matysiu anketą.
1: Bet jūs matysit.
2: Aš vienintelis.
1: Nematys,
2: žinau.
1: Aš tą jūs ir klausiu.
2: Ne.
1: Atdovanokit,
2: aš netaip jūs supratau.
1: Nes žmogus turi būti saugus.
2: Nematys niekas.
1: Ar jisai įsidės kažką tai, nes mes, pavyzdžiui, užslėpėm telefoną, tik numerį duodam. O paskui žmogui duodam, kuris paskambino. Kaip jūs apsaugosit tos žmonės? Jūs tada taip, žiūrėkit dar kartą.
2: Taip.
1: Užpildau aš savo Jonas iš Kauno, man taip. Tiek metų ieškau žmonos. Na, aš jau pavyzdys.
2: Taip.
1: Jo, paspaudžiu siūsti, tai dar anketoje duomenų neatsiras, jums atsisiunčia viskas. Taip. Niekas kitas nemato tų duomenų.
2: Jis gali paprašyti draugo Petro, būtent Jonas, kad draugas Petras įeitų į tą puslapį ir pažiūrėtų, argi matosi draugo Jono. Nesimatys niekur. Ateis tiesiai man į elektroninį paštą, Jonke.
1: Dabar jūs ten pasikviečiat ar telefonu pasikalbat ar kaip nors toliau. Kur atsiranda jo duomenys, kada nors atsiras?
2: Niekur, tai, niekada.
1: Tai kaip duomenys?
2: Ai, jo duomenys atsiras tada.
1: Kaip ponu, tai, pavyzdžiui, iš Vilniaus ieškų Jono, o tai kaip dabar, jeigu tai svetainė jūsų nėra, to Jono duomenų
2: ieškų. Svetainė nėra jo duomenų, jie yra pas mane. Atsius man Onutė ir atsius man Jonas, atsius man Birutė ir atsius man Petras, atsius man Rasa ir atsius man Gediminas.
1: Ir jūs visą operuosite?
2: Visą operuoju, ne aš operuosiu. Yra programa, kuri parinks atitikimus. Visas anketas apdoros programa ir parinks, kuriegi labiausiai kuriuos atitinka.
1: Čia dirbtis intelektas naudos?
2: Ne. Čia labai stiprus informatikas sukūrė programėlę pagal atitikimus. Dirbtų intelektų prašyčiau iš viso nesinaudoti. Aš naudojosi tik tada, kai kažko nežinau. Gėlės pavadinimo. Gėlės pavadinimo.
1: Techninės irgi labai žinokit kur? Gerai. Techninėse.
2: Taip, būtent. Techninėse nubriežti kažką, nubražyti, paskaičiuoti, taip. Bet kas liečia
1: meilė.
2: Jausmus, meilę,
1: ten nėra
2: intelekto. Intelektas baigėsi būtent ten, kur prasideda meilė ir jausmai. Tikri jausmai.
1: Jo, tai su dirbtiniu intelektu nedirbat, labai gerai, kad ten nesinaudojat. Dabar tada mūsų klausytojams ir žiūrovams dar galbūt kiltų klausimų tą pradžią. Tai dar sykį pasakykit, įeina į svetainę aš tavo tu mano, užpildo tas reikalavimus, paspaudžia siūsti, jūs gauna duomenis ir jūs po to su juo susisiekėt su žmogum.
2: Tai paros bėgija. 24 valandų bėgija.
1: Jo, ir čia gali... tik lietuvių kalba, ar gali angliškai, ar gali latviškai?
2: Gali anglų kalba, gali vokiečių kalba, gali lenkų kalba, gali ukrainiečių kalba, gali mums nedraugų rusų kalba. Ir, nu, tik tiek žinau.
1: Vertimai dabar
2: nevertimai, aš pati disponuoju šitomis kalbomis.
1: Bet jeigu yra reikalas, tai tave nesunku yra išsivertimai.
2: Na taip, vyras labai gerai kalba islandiškai, angliškai, lenkiškai, aš kalbu vokiškai, negramatiškai angliškai, puikiai rusiškai, lenkiškai, ukrainietiškai. Taip kad.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Dabar norėčiau jūsų interesas koks? Žmonėms padėti, sukurti šeimas, gal atsirastų vaikų, daugiau tos populiacijos klausimas, jūs matot problemas dirbant su vaikais, pedagoginį darbą, matot tais visas patyčias, matot tos santykius tokius iškreiptus su tais visais socialiniais tinklais. Bet kur, aš vat, kiek jaučiu, tai jūs norite tų pamatinių žmogiškų vertybių puoselėjimą daugiau užsiimti. Ir kad nebūtų socialiniai tinklai, o žmogaus gyvenimas tikras, realus gyvenimas. Ištrauk žmonės iš tos nesąmoningos aplinkos ir sugražinti į tikrą dvasinį, dvasingą, sakykim, kaip pasakyti, nes dvasinį, vėl supranta žmonės, ne visi vienodai, galvoja bažnyčioje dvasia. Dvasia, meilė, jausmai, viskas žmogaus širdyje. Ir jeigu žmogus negali savęs atskleisti, jis dūsta. Nori kiekvienas žmogus sukurtas, jisai turi sielą, jisai turi, sakykim, dievo dalelę savo širdį. Ir jisai yra visatos energetiniam lauke bendras toks harmoningas objektas. Ir negali žmogus galvoti, kad aš niekam nereikalingas. Manęs čia aš nieks, aš čia nieko nežinau, nieko aš čia nenoriu, man nieko nereikia, daug kas nusivylė visko. Pakelt nori turbūt žmonės. Pakelt ir sugražinti realų normalų gyvenimą. Kiek jie kokiuose beiklimpė buvo socialinės tinkluose, kiek tų nelaimių visokių buvo nusivylimų, tai jūs atverėt galimybę susigražinti realiam gyvenime savo svajonės, kad jos įsipildytų viltis, kurios galbūt lūžo, nulūžo atgaivinti. Koks jūs daugiausia toks beiklimpė buvo socialinės tinkluose, kiek tų nelaimių visokių buvo nusivylimų, tai jūs atverėt galimybę susigražinti realiam gyvenime savo svajonės, kad jos įsipildytų viltis, kurios galbūt

Geras klausimas. Aš vėlgi nekalbėsiu abstrakčiai, aš dabar atvirai noriu papasakoti apie savo gyvenimą. Jeigu jau žmogus ateis pas mane, tai manau, jis turėtų žinoti, kur jis ateina ir pas ką ateina. Man pačiai Liepos 18 šių metų buvo trečia santoka. Bet manau, ši santoka tikrai iš meilės ir pati laimingiausia. Pirmoje santokoje įvyko taip, aš buvau jauna, žinot, vienu žodžiu taip reikėjo ir aš ištekėjau. Pragyvenom labai gražiai su vyru 12 metų, gimė dvi dukros, Aurelija ir Vita, nuostabios dukros, nuostabi šeima buvo ir vat kažkas tai matomai lūžo, matomai iš mano pusės gal nebuvo tiek meilės, kiek iš vyro pusės ir jis, vat taip gavosi, kad pasirinko kitą moterį. Aš po 12 metų padariusi tikrai karjerą nemažą, jau turėjusi du aukštuosius ir magistro laipsnį, ir pedagogo, psichologo laipsnį, kvalifikaciją. Aš išvažiavau susikrovus daiktus, pardavus būstą, išėjus iš darbo, pasiėmiau dvi dukras ir šunį, čiau čiau. Įėjau į draugas LT programėlę, kuri tada buvo labai populiari. Įdėjau savo pačią gražiausią, kaip man atrodė, nuotrauką ir parašiau. Esu išsiskyrusi su dviem vaikais ir ieškau žmogaus rimtiem santykiam ir labai noriu sukurti šeimą. Staigiai sukurti šeimą, nes labai norėjau atkeršyti vyrui už padarytą nuoskaudą. Ir kągi jūs galvojat? Programėlė, oi kaip suveikė. 168 laiškus gavau per savaitę. Tie, kurie su gramatiniam klaidom rašė, iš karto atmečiau, nes labai nemėgstu tokių, nežinau, čia mat, gal mano ta gyvenimiška ta tokia patirtis, tikrai rašau be klaidų, tikrai gramatiškai kalbu, stengiuosi taisyklingai kalbėti. Labai nemėgstu tokių, kurie iš karto ten, ką tu turi, aš ten tą turiu, ten kiti ten be įsipareigojimų norėjo santykių. Buvo trys, kuriuos atsirinkau ir šių vienas, pas kurį nuvažiavau švęsti naujų metų. Savaitės bėgyje po to, kai išsiskyriau su savo pirmu vyru. Ir ką jūs galvojat, papasakau apie save, čia kas, aš kaip gyvenu, ką turiu. Ir jis pasiūlė 12 valandą, mušant 12 dūžiui, tuoktis. O, galvoj, kaip gerai, aš atkeršysiu savo pirmam vyrui. Gerai, tuokiamės. Ir va čia aš padariau gyvenime didžiausią klaidą, už kurią kentėjau 10 metų. Aš 10 metų neišėjau iš teismų, besiskirdama su savo antru vyru. 10 metų policija, Kauno Panemunės policijos komisariato, praktiškai visi darbuotojai yra buvę pas mane. Nes buvęs vyras skambino, kvietė, rašė, skundus įvairius ten šmeištą visokį. Ir dėl ko, kadangi santuokoje statytas namas, tai kaip ir priklauso per pus, nors buvo tėvuko mano dovanota žemė, duoti pinigai paskolinti mum namo statybai. Esmė tame, kad į smulkmenas tikrai nesileisiu, nesigilinsiu, vėl suskaudo, prisiminus visą tą, ką aš patyriau. Ir po 10 metų tragiško gyvenimo, kai būdavo atidarai duris kambario, apačioje gipsidabrio burbuliukai sudaužytas termometras, kai nueini į virtuvę ir randi milteliai įpilti į arbatinuką, jis gyveno Rusija, kaip urvinis žmogus, prisinešęs visokio chlamo, o aš gyvenau su dukromis pirmame ir antrame aukšte. Aš tiek patyriau skausmo, aš nusispjoviau, nepaisant į namą, nepaisant į žemę dovanotą, ten visą tą gyveno tėvai, 8 metrai namas nuo mūsų namo, nes tėtis savo žemės dalį atrėžė ir dovanojo man. Aš nebegalėjau daugiau taip gyventi ir išėjau. Sakysit, nesąmonė, palikai turtus, ten namą, viską. Aš palikau skausmą, aš palikau bemiegęs naktis, aš palikau teismus, užsidarė visos teismo durys,
per 10 metų

0: buvo apie 20 bylų, kurias jisai kurpė ir kurpė ir kurpė. Ir baudžiamųjų bylų, ir girtas 3,5 promilio atėjo su šautuvu, ten jį nuteisė, ten baudžiama, bet kas iš to liktinai gavo, baudą sumokėjo valstybei. Ir toliau teismas priteisė, kadangi santuokoje statytas namas, pusę man, pusę jam. Aš negalėjau taip gyventi. Aš susirinkau savo daiktus ir išėjau. Išėjau pas tėvukus už 8 metrų namas tėvukus. Ačiū Dievui, tėvukai gyvi, sveiki, tėvukas mano širdies antra puselė, jis man padėjo visame kame su mama. Jis buvo mano ramstis, mano palaikymas, jis tikėjo manim ir sakė, aš meldžiuosi už tave kiekvieną rytą.
1: Ja, tai dabar vis tik tai turbūt ta patirtis gyvenimo jums duoda pagrindas ir padaryti išvadas ir pagelbėti išklausių žmogų. Įvertinti.
0: Aš noriu pasakyti, kad netgi tie, kurie patyrė nesėkmių santokoj, kurie patyrė apgavysčių, apgaulių, skausmo, netekčių, aš sakiau visiems, visi mano draugai gali paliudyti, niekada daugiau netekėsiu, niekada. Po 10 metų skyrybų, niekada. Aš gyvensiu susidėjus, susimetus, bet niekada netekėsiu. 6 metai gyvenam su dabartiniu jau mano vyru, Arnu. 6 metus jis vis iš aplinkui mane vis pakalbinda. Tai kada, tai gal kada, tai kada čia susirašysim, kada susituoksim. Tai nes ir mano tėvukai atšventė deimantinės vestuvės, kas yra nuostabu. Ir jo tėvai, ačiū Dievui, sveiki ir gyvi, mano ošviai atšventė deimantinės vestuvės. Mano brolis su žmonyte jau 36 ar 7 metus gyvena kartu, turi 3 sūnus. Mano, vienu žodžiu, visi mano aplinkoj, visi mano, krikšta mama mano, irgi ten auksinės vestuvės atšventė, teta, dėdė iš mamos pusės irgi. Aš vienintelė buvau rapsuotoj, galima sakyti, kuri, nu va taip, va, 2 kartus, va taip nepasisekė. Ir sakydama, niekada, šiais metais, gegužės 3, po 6 metų gyvenimo kartu su dabartiniu mano vyru Arnu. Sėdime restorane per mano gimtadienį, gegužės 3, 5-3. Tas gražus skaičius. Jis man sako, o su kokia suknele tu norėtum tuokti, su baltą ar spalvotą kokią nors kostimėlio ar kokią spalvotą suknelę? Ir žinokit, šitą frazę mane paėmė. Nuo gegužės 3 iki Liepos 18, gegužės, birželis, Liepos vidurys. 2,5 mėnesio. Vasaros sezonas. Nei vilų neužsakysi, nei vedantį į gerą rasi, nei suplanuos spėsi, nei suknelę išsirinksi, nei galų galės svečiam praneši, juk praneša apie vestuvės, kiek aš žinau, vos ne prieš 1,5 metų. O norėjom tokių vestuvių, kad būtų tikros, kad nebūtų iš reikalo, kad nebūtų iš keršto, kad būtų iš meilės. Ir jos įvyko. Ir jos įvyko.
1: Tai dabar jūsų savo patirtį papasakojate, kad žmonės žinotų, kad jūsų ta patirtis karti, sunki, gali pasinaudoti žmogus, pasitart su jumis ir kažkokias tai, sakykim, nukreipti kažkur tai.
0: Tikrai galiu.
1: Kažkokią tai pažinti, kažkokią naują aplinką, kur žmogus gali rasti kitą kelią. O kai jūs sakot niekada, tai tas niekada, sako, niekada nesakyk niekada.
0: Žinau, jau dabar žinau. Ir tarp kitko, aš labai pasakojau apie tas internetinės svetainės, ten Tinderį paminėsiu. O kasgi buvo, kaipgi aš atradau savo vyrą, tai tokia komedija, kad nu čia...
1: Trumpai.
0: Jo, labai trumpai. Mano dukra atskrido iš Bahreino, ji gyvena Bahreine, už toli, už 10 tūkstančių kilometrų nuo čia, augina 2 dukras. Ji atvažiavo per mano tą patį sunkiausią momentą, kai aš po skyrybų išėjus iš savo namų pas savo tėvus gyvenau. Už 8 metrų nuo savo namo. Ir man sako, mamytė, kodėl tu vieną, 8 mėnesių, niekur neini, nieko nenori, tik tai darbą ir namo, į darbą ir namo, į darbą ir namo. Važiuojam, sako, prie Pažaislio vienolyno, bet užvažiuojam nusipirkti kebabų. Priešais svarstyklės yra kebabinė. Nuvažiavom į tą kebabinę, aš nuėjau užsakinėti, jinai paėmusi mano telefoną, man užregistravo Tinderį. Man. Su mano profiliu, su mano nuotraukom. Ir aš ateinu jau su tais kebabais. Po ten 15 minučių žiūri, jinai braukia į kairį, į dešinį, į kairį, į dešinį, į kairį, į dešinį. Mano profilyje jinai brauko ir jau su kažko tai rašosi. Ir vienas vyrukas parašė, aš nemėgstu susirašinėti, man atsiusk numerį, aš tik grįžau iš užsienio, nes 12 metų gyveno Islandijoje ir 8 metus Tenerifėje. Gyveno, grįžau iš užsienio, nes tėvukai jau, ta prasme, garbaus amžiaus, reikia būti kartu čia, na, Lietuvoje. Atsiunčiau numerį, tuo ir baigėsi, jis mano vyras dabar. Tai va, tas Tinderis kartais ir padeda, bet tai labai, labai, labai, labai reti dalykai. Aš tikiuosi, kad jeigu žmonės nusivylę Tinderiu, ir dar pabrėšiu vieną dalyką, apie amžių. Kodėl būtent nuo 25 iki jogurtas turi garantiją, o meilės amžius garantijos? Neturi.
1: Diskriminacijos nebus?
0: Nebus, nebus. Tegu būna 70-metį su 50-metį, jeigu jiem gerai, koks kieno reikalas? Tegu būna moteris vyresnė už vyrą, koks kieno reikalas, jeigu jiem gerai? Kodėl žmonės kišasi? Kodėl žmonės aiškina, ką tu darai, kur tu eini? Savo žiūrėkit gyvenimus, žiūrėkite savęs, nemato savo gyvenime, kaip ten sako, pagaliojo, o mato kito gyvenime, šiaudą, adą.
1: Ja, ką gali, sako, blogiausio padaryti, tai patart, kitas neprašo.
0: Būtent.
1: O čia labai tų patarėjų daug, labai daug, bet jūsų projektas tai bus taip pat su kažkokiais patarimais, su kažkokiam nuorodom, pagal ką jūs vertinsit tą situaciją?
0: Pas mus bus taip. Pas mus bus kviečiami įvairų žmonės. Tai vedūnija. Vedūnija tai yra, tarmiškai tariant, ragana iškeregė, kuri jau 12 metų dirba su žmonėmis, kurie atsako į visus klausimus, kurie žmonės domina. Bus tarptautinis dailininkas, keramikas, kuris ves užsiemimus. Bus psichologai, tarologai, astrologai, bus sveikatos specialistai, moterim bus pakviesta ginekologė, kuri šnekėja su moterimis, aptars rūpimus klausimus moterims, bus plastikos chirurgas, kuris tikrai patars, gal ta 30-metė galvoja, kad jai kažką reikia pataisyti, o jeigu jai nuo Dievo duota, gal taip turi būti.
1: Tai dar žiūrėkit, jau labai tikrai nedaug laiko liko.
0: Atidarymas.
1: Tai vis tik tai tas atidarymas vyks Kaune, ar ne? Česnakas, atrodo, pavadinimas.
0: Taip, vyks Kaune penktadienį, šį penktadienį, rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, nuostabiame restorane Česnakas, kur dirba patys nuostabiausi savininkai ir pats skaniausias maistas, kadangi ji pati savo rankomis savininkė gamina, nuostabiai skanų šonkauliukai ir visas kitas maistas bus vedūnija, bus plastikos chirurgas, bus keramikas, tarptautinis dailininkas, du tarptautiniai dailininkai.
1: Tai kas bus, konferencija bus, ar ten
0: bus atidarymas,
1: tai,
0: bus šampanas, bus gaivieji gėrimai, bus užkandukai, bus fejerverkų, virš 500 šūvių fejerverkai, bus gražu kaip Kauno dienose.
1: Žiūrėkit, pasakykit vieną dalyką, kaip ten užsiregistruot, kaip žmonėms ten papulti, ar ten reikės pirkti bilietus, ar nu,
0: užsiregistruoti kad reikės telefonu 06535353.
1: Jo, tai čia paskambinus tie, kurie norėtų dalyvauti atidarymė, ten visiek ribota yra.
0: Taip, ribota skaičius, 50 žmonių talpina stiklinis restoranas, kur yra arčiau gatvės, jis jau pilnas. Ir dviejų aukštų, pirmas ir antras aukštas restoranas Česnakas, kuris yra, nu, už 10 metrų nuo stiklinio restorano.
1: Kaip bus renginys?
0: Bus renginys su maistu, su gėrimais, su fejerverkais, su dainom, bus pakviesta dainininkė. Tegu tai būna siurprizas. Bus loterija, kurioje galima bus laimėti už 800 eurų antrobės tapytą Vidmos White paveikslą. Bus 10 prizų keramikos gaminių, bus skiečiai rankų darbo. Vienu žodžiu, tegu lieka tai...
1: Tai ir dabar tie žmonės, kurie ieško vienas kitų, ieško kažkokių partnerių ar bendram verslo ar kažkam, kas į tą renginį kviečiami?
0: Į atidarymą kviečiami visi. Tai nebus pažinčių vakaras. Tai tikrai nebus pažinčių vakaras. Atidarime, jūs išgirsite ir pamatysite praktiškai, kasgi yra ta agentūra Aš tavo, tu mano. Kasgi yra tas projektas? Ir kągi mes tenai galėsim nuveikti? O galbūt iš tų 200 atėjusių žmonių kažkam prasidės nauja meilės ar nauja gyvenimo istorija kartu.
1: Na, visi, ir visi keliai veda į meilę, ar ne?
0: Taip, visi keliai veda į meilę.
1: Jo, tai čia bus atidarymas jūsų projekto, kurį bus galima internete ten rasti apie jį aprašymus ir visą kitą.
0: Taip.
1: Tai bus aštavotumano.com. Ir telefonas, kurį šiandien kartą paminėjote, kas dar nespėjote užsirašyti?
0: Galite rašyti elektroniniu paštu, jeigu nenorite skambinti skambučiu ir registruotis. Koks elektroninis paštas bus aš tavo, tu mano.
1: Be tarpelių jokių?
0: Be jokių tarpelių, tik tai be varnelių. Mhm. As tavo, tu mano taškas LT eta gmail.com.
1: Aišku, aš tavo, tu mano taškas LT.
0: Jo, tai eta gmail.com. Be tarpų, be taškų. Be varnelių.
1: Jo, tai na, ačiū visiems, kurie buvote, kurie ieškosite kažko, ko trūksta širdeliai, ko trūksta verslo, ko trūksta galbūt ir į medžioklę, ar į žvejybą, draugų, ar kompanijų. Tai nasidaro naujas projektas, aš tavo, tu mano, vadovė Asta Vitaitė, Kasanauskienė. Ir telefoną jau čia daug kartų minėjau, galiu dar paminėti, 06 53 53 553. Manau, susisieksite, kam įdomu, o kviečia į Česnakas restoraną, atidarymas 25 dieną, 18 valandą, ir kurie domitės, registruokitės, ten po to jau telefonu sąlygas visas susakys. Tai ačiū, kurie buvote kartu, YouTube'e Pukas TV laidą galite rasti, ir ačiū Astai Vitaitai, Kastanauskiniai, kad rado laiko, kad sugalvojo tokį projektą. Manau, kad Lietuvoje nuo to bus tik tai geriau, daugiau vaikų, daugiau šeimų ir džiaugsmų ir meilės niekada nebūna per mažai. Tai ačiū visiems, aš Kęstutis Pūkas, atsisveikinu ir su mūsų svečiais, su klausytojais. Ir iki.
0: Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Ha!

0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Labai diena. Šiandien laidoje kalbėsim apie šiaurietišką ėjimą su lazdomis. Lietuvoje ši sporto šaka dar gana nauja, tačiau jos mėgėjų vis daugėja. Ir viena iš priežasčių, kodėl daugėja, tai yra todėl, kad ši sportinė veikla pakankamai paprasta, nereikalauja didelių papildomų išlaidų. Be to, mėgauti šiaurietiško ėjimo privalumais galima visus metus, ir šviečiant saulei vasarą, ir spaudžiant šalčiui žiemą. Ši fizinio aktyvumo forma atsirado dar 1970-ais metais Suomijoje ir buvo taikoma slidininkų vasaros treniruotėse. 1997 metais buvo pradėtos gaminti specialios lazdos ir šis ėjimo metodas peraugo į fizinės būklės gerinimo pratimą. Šiaurietiškas ėjimas tapo žinomas už Suomijos ribų ir pradėjo sparčiai plisti visoje Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors pirmieji sportuoti vaikščiodami su lazdomis pradėjo Suomiai, tačiau labiausiai šią šaką ištobulino ir išpopuliarino vokiečiai. Vis daugiau žmonių pasaulyje atranda šiaurietišką ėjimą kaip puikia laisvalaikio leidimo, bendravimo ir sveikatos stiprinimo priemonę, tinkančią bet kokio amžiaus žmonėms nepriklausomai nuo jų fizinės būklės. Šiaurietiškas ėjimas yra ne tik puikus sveikatingumo metodas, laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir aktyvi fizinė veikla gryname ore, kuri gali padėti atsikratyti galvos skausmo arba sumažinti migrenos skausmus. Einant vienodu ritmu arba keičiant ritmą, giliau įkvepiant, iškvepiant, į mūsų kraują patenka daugiau deguonies, nustoja skaudėti galvą, praeina migrenos skausmai. Žinoma, jie nedingsta, bet sumažėja. Be to, pasitaiso nuotaika ir padidėja darbingumas. Mokslinių tyrimų atliktų Skandinavijos šalyse rezultatai patvirtina, jog šiaurietiškas ėjimas yra daug efektyvesnis nei paprastas ėjimas. Šiaurietiško ėjimo metu naudojamos lazdos padidina pratimų intensyvumą, didina maksimalų deguonies suvartojimą ir padidina širdies susitraukimų dažnį vidutiniškai apie 20% lyginant su paprastu ėjimu. Įrodyta, jog šiaurietiškas ėjimas yra saugus ir efektyvus sergantiems širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. Mokslininkai atlikę tyrimus drąsiai teigia, jog šiaurietiškas ėjimas gerina organizmo bendrą funkcinę būklę – aerobinę ištvermę. Tyrimų teigimu, vaikščiojimas grupėmis turi didelę socialinę reikšmę senyvo amžiaus žmonėms, ypač moterims. Yra skatinama medžiagų apykaita, gerėja koordinacija, vyresnio amžiaus žmonės lengviau išlaiko pusiausvyrą. Šiaurietiškas ėjimas taikomas kaip reabilitacijos priemonė serga Parkinsono liga, depresija, atletinių traumų atvejais, o taip pat sergantiems lėtinėmis plaučių ligomis. Dabar apie šiaurietišką ėjimą kalbamės su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodytė Račienė. Kokie raumenys dirba šiaurietiško ėjimo metu?
2: Visi didieji raumenys, tiek kojų, tiek rankų, tiek liemens ir žinoma dirba ir mažieji, smulkieji raumenų kaip ties stuburu. Tiesiog iki 90 ar daugiau procentų raumenino įsitraukia į vaikščiojimą su šiaurietiškom lazdom. Žinoma, jeigu mes tas lazdas tik tai nešiosimės, į rankas pasijėmė, kaip dažnai galim matyti parkuose, taip nutinka, kad žmonės vaikšto tik tais, kad vaikšto su lazdom. Tie raumenys nebus įsitraukę į darbą ir to efektyvumo bus žymiai mažiau. Aišku, gerai, kad juda ir tikrai sveikintina geriau taip, negu visai nejudėti. O jau norint pasiekti tą efektą didžiausią, tai geriausia yra, kada energingai eini, priešinga ranka, priešinga koja kaiti, į vieną į kitą pusę pasukiojam savo liemenį.
1: Okay. Kiek laiko patartina vaikščioti?
2: Iš tikrųjų, pagal galimybės jau yra gerai vaikščioti tiek, kiek žmogus gali vaikščioti. Nes šitas užsiėmimas yra daugiau aerobinio pobūdžio, kada gali vaikščioti ir kalbėti su šalia einančiu žmogum. Nereikia užkniaušti, užspausti kvėpavimo. Patartina nuo pusvalandžio ir truputį daugiau, iki valandos, jeigu turim tokias galimybės, jeigu parkas gražus ir yra noro dar vaikščioti ilgiau negu pusvalandį. Šiaip aerobinio pobūdžio užsiėmimai rekomenduotina, kad truktų apie pusvalandį.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkai atliko tyrimą ir nustatė, kad šiaurietiškas ėjimas su lazdomis ne tik suteikia žvalumo, praskaidrina mintis, pakelia nuotaiką, bet ir padeda sudeginti beveik dvigubai daugiau kalorijų bei sunaudoti daugiau deguonies, negu paprastas ėjimas be lazdų tokiu pat greičiu. Įrodyta, kad šiaurietiškas ėjimas mažina blogojo cholesterolio kiekį, padeda kovoti su stresu, reguliuoja žarnyno veiklą, gerina į imuninę ir nervų sistemą bei psichinę žmogaus savijautą. Vienintelis atributas, kurį naudoja šiaurietiško ėjimo entuziastai, tai specialios lazdos, kurios padeda eiti. Todėl yra labai svarbu nesuklysti renkantis lazdas. Tinkamos lazdos leidžia atlikti visus šiaurietiško ėjimo judesius. Lazdos gali būti tiek fiksuoto ilgio, tiek sustumiamos. Svarbi lazdos dalis yra ergonominė rankena ir specialus visą delną apgaubiantis priderinamo dydžio dirželis, kuris turi būti patogus ir nevaržyti judesių. Lazdos vaikščiojimui parengamos pagal žmogaus ūgį. Jos yra universalios, nes tinka įvairioms dangoms, o priklausomai nuo ėjimo pagrindo gali būti naudojami skirtingi lazdų antgaliai. Einant šaligatviu ar asfaltu, ant smaigalio galima užmauti specialiai tam sukurtą ir skirtą guminį antgalį. Pagrindinė šiaurietiško ėjimo technikos taisyklė yra tokia. Žengiant kairę koją į priekį statyti dešinėje rankoje laikoma lazdą ir atvirkščiai. Teisiklingai einant dirba ir viršutinė ir apatinė kūno dalys. Lazdos padeda paskirstyti krūvį ir jis nuo apkraunamos apatinės kūno dalies perkeliamas ir į viršų. Labai svarbu, kad ranka su lazda į priekį judėtų ne iš alkūnės, o iš peties. Teisiklingai atlikti ėjimo judesiai įdarbina nugaros raumenis, todėl teisingas ėjimas garantuoja maksimalią naudą, malonumą ir šią sporto šaką galima praktikuoti kaip pagalbinę gydomąją priemonę. Šiaurietiškas ėjimas ne tik raumenis sutvirtinantis ir sąnarius pramankštinantis užsiėmimas, bet ir širdies darbą gerinanti mankšta. Ėjimas su lazdomis nuima dalį krūvio, tenkančio kojų sąnariams ir nugarai. Atsipalaiduoja kaklo ir pečių raumenys. Ši veikla gerina širdies ritmą, nes įkvepiama daugiau deguonies, treniruojama širdies ir kraujagyslių sistema, gerėja fizinė ištvermė. Tai galimybė sustiprinti imuninę sistemą ir pagerinti kraujotaką. Šiaurietiškas ėjimas yra efektyvi priemonė kovojant su antsvoriu, nes per valandą ėjimo sudeginama vidutiniškai apie 400 kalorijų. Dabar apie šiaurietišką ėjimą su lazdomis, apie jo naudą sveikatai ir gerai savijautai, apie daromas klaidas vaikščiojimo metu ir kuo šiaurietiškas ėjimas yra pranašesnis už bėgimą. Pasakoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė, kineziterapeutė Margarita Radžiūnienė.
2: Ir labai populiaru šiaurietiškas ėjimas. Jis labai gerai, jeigu einama teisiklingai. O teisiklingai reikia bent pas instruktorių nueiti kelis kartus, kad parodyti. Nes tai, kas vaikštoma, sakykime, parkuose, labai dažnai yra labai neteisiklingai einama ir dar didesnės problemos. Yra tekę matyti, vat, kai senukai lazdas pasima, tiesiog šakas ir eina jau. Aš suprantu, jeigu tai yra kaip ramstis. Žiūrėkit, pačioj jau senoviai irgi eidavo tie pirmykščiai žmonės medžioti, žvejoti, jie visada turėdavo. Lazdą. Ir mūsų močiutė seneliai dabar tas lazdas pasiima. Tai yra natūralus ramstis, trečia, ketvirta koja. Jeigu tas senukas eis ir taip ramiai ramstysis, tai čia viskas gerai. Bet jeigu būna, kad eina ir dar girdisi ne tokš, tokš, tokš tokie, tai labai didelė tikimybė, kad išskaudės kaklą. Mes esam praktiškai visi asimetriški. Tai reiškia, kad viena pusė, kuri ir bet kokiu atveju dirba daugiau, jinai ir dirbs tokiu atveju daugiau. Tai vėl mes problemas giliname.
3: O tai kokios klaidos dar?
2: Momentas tas, kad praktiškai reiktų akcentuoti, kad judesio per alkūnes nėra arba jis yra labai minimalus. Pats elementariausias judesys yra viena ranka ir priešinga koja. Jau paskui pažengusiems, kurie, sakykime, lanko jau gerai išmoksta vaikščioti, yra labai daug žaidimų. Esu mačius Suomijoje, kai su redučiais važinėja su lazdom. Tiesiog žmogus su redučiais, bet jisai pasispiria su lazdom. Esu mačius bėgiojimą. suosdo. Yra žinoma, kad bėgimo metu dirbam 50% kūno raumenų. Šiaurietiško ėjimo metu virš 90. Tenka dirbti universitete su studentais ir mes jau ten pristatinėjom savo veiklas, ką veikiat. Labai dažnai studentai sako, bėgu. Aš klausiu, o kodėl bėgat? Tai jeigu atsako, kad man bėgimas labai patinka ir aš tą darau nuolat, tai tada aš nekimbu. Bet jeigu pasako, ai, nu tai madinga. Arba, ai, nu tiesiog, kad visi bėga. Tai sakau, jūs ir taip gyvenime bėga. Labai bėgat nuo problemų, bėgat į studijas. Kam tas bėgimas? Geriau pasiimat lazdas. Arba jeigu nenorit su tom lazdom, eikit greitų įėjimų rankom mosuojant. Eikit pasivaikščiot lietai. Eikit į kalniukus nuo kalniuko, vėl laiptais lipkit, bet nebėgit. Ir labai didelę klaidą žmonės daro. Turbūt visi galit pastebėti, kad atėjus pavasariui, bėgikų atsiranda daugiau. Po 2-3 savaičių visi sako, skauda čiurnas, kelio sąnarį ar dar kažką, tai vėl nebėgu, bet bėgiosiu. Ir vėl po metų pavasarį pradeda ir vėl kažką pradeda skaudėti. Tai yra labai negeras požiūris, jeigu tas bėgimas yra pavasarį, pabėgau, paskui nebėgau, vėl bėgau. Jeigu kalbant apie bėgimą, tai aš rekomenduoju pradėti ėjimu ir jau jeigu jaučiat, kad jau jums tinka bėgioti, tada bėgiot. Bet tas turi būti visus metus, nu vieną mėnesį pailsi, 2-3 kartus per savaitę. Tai jeigu tas tęstinumas yra ir jeigu žmonės bėgioja ištisus metus arba nu gerai žiemą negali lauką bėgti, tai kažkur tai eina, sportuoja, juda tą aerobinį krūvį turi. Tai tas labai yra svarbu, kad būtų visada viskas nuolatinis. Tas pats yra su šiaurietiško ėjimu, nes tai gali būti atliekamas irgi visus metus.
3: O kodėl jūs geriau rekomenduojate šiaurietiškas lazdas negu bėgimą? Tai mažiau traumuojami kelio sąnariai?
2: Šiaurietiško ėjimo metu yra nukraunamas krūvis nuo kelio sąnarių, yra nukraunamas krūvis nuo tos pačios čiurnos, nuo klubo sąnarių ir dėl to, kad dirba daugiau raumenų.
3: Reiškia, tos lazdos jos mažina apkrovą.
2: Ėjimas taisyklingai naudojant lazdomis, tai sąnarių apkrova, taip pat einant lazdom labai stiprinamas nugaros raumenys, ko bėgime nėra. Nes naudojant lazdas yra svarbu, kad būtų atmetimas, tuo mes stiprinam visą pečių juostą. Ir automatiškai net ir žmonės, sakykim, einantys be lazdų ir einantys su lazdom jie gali nueiti net ir ilgesnį atstumą. Nes yra paskirstamas krūvis per visą kūną.
3: Ėjimas su šiauriniam lazdom pradėjus, kiek rekomenduotumėt pirmai dienai praeiti?
2: Tai priklauso nuo žmogaus. Tai priklauso, kada pavargs. Tai priklauso, kokiu asfaltu ėjo, ar žolytė ėjo. Aišku, tai pirma diena ir iš viso gal net ir pirmas mėnuo priklauso nuo to, kiek jis turėtų neviršyti valandos. Pusantros valandos, nes paprastai tai yra intensyvu ir kiekvieną savo ritmą pasirenka. Labai yra svarbu pasirinkti tinkamą partnerį, jeigu eina žmogus ne vienas. Nes jeigu bus žemo ūgio žmogus ir aukšto ūgio žmogus, jo automatiškai žingsnis bus visiškai skirtingas. Ir tada arba vienas turės lėtinti, arba kitas turės labai greitinti. Toliau einant ir kalbant, jau vėl dar vieną treniruoti, nes jeigu mes tik einam daugiau nekalbam, sakykim, ar muzikos klausom, tai mūsų organizmas vienai pavargsta. Jeigu įsijungia dar kalbėjimas, tai organizmas kitaip pavargsta. Yra keli ėjimo tie būdai, arba greitai eina, arba lėtai eina, nu, kitos moteriškės eina tiesiog tam, kad pasikalbėti. Labai svarbu, kad tas ėjimas būtų malonumas. Viskas, kas vat, su judesiu, su to sporto salėm, kad ir sporto klubuose, vis tiek kiekvienas žmogus turi judėti, bet labai svarbu pasirinkti tai, kas yra malonu ir mėla pačiam žmogui.
1: Atlikti moksliniai tyrimai patvirtino, kad šiaurietiškas ėjimas yra efektyvi fizinio aktyvumo forma, kuri turi įtakos vyresnio amžiaus žmonių fiziniam pajėgumui ir gyvenimo kokybei. Svarbiausia, kad pradėti vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis niekada nevėlu ir amžius neturi reikšmės, nes svarbiausia čia yra noras.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Šiandieną kalbėsime vis tik apie tą dvasinį mūsų dvasinio pasaulio ugdymą, savęs ugdymą ir apie tą dorą žmogų, apie kurį reikėtų tikrai daug kalbėti, nes dorovingumas, manau, kažkaip tai tolsta nuo mūsų ir jeigu taip jau pažiūrėjus ir į politikų gyvenimą, kaip jie žiūri į žmogų ir kaip žmonės žiūri į politikus ir apskritai, kaip žiūrima į dorą žmogaus elgesį, tikrai verta apie tai kalbėti. Ir tik dvasingas žmogus, kuris, nu, dvasingas tai ne tas, kuris tik į bažnyčią vaikšto, bet dvasingas tas, kuris girdi savo sielą, kuris moka jausti, išjausti, mylėti, išreikšti meilę. Tai, manau, tos dorovingumo pamokos, apie ką reikėtų čia kalbėti mums ir kaip reikėtų mokytis patiems mums būti dorovingesniems, tikrai, manau, kad turėdami mes galimybę eteryje su tiek daug klausytojų ir vienos ir kitos radijos stoties galim apie tai padiskutuoti labai atvirai ir ką reikėtų daryti. Ir manau, kad ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje ta dvasinė krizė sutrikdė žmogaus dvasinio pasaulio raidą. Ir jeigu mes stebime, kas vyksta, mes kalbame apie tą globalistų vykdoma veikla sionistų ar ten dar visaip galime ten juos įvardinti ir organizacijas, kurios kažkokius turi tikslus ir jos kišasi į valstybių vidaus reikalus ir į žmonių tarpusavio santykius ir kas blogiausia, kad kišasi ir tiesiog į šeimas nori įkišti bet kur savo interesus ir po to pasodinę tą sieklą laukia rezultatų vis tik tai kaip jiems čia sekasi. Manau, kad sparčiai ta apimanti pavienių žmonių vidų krizė greitai prasiskverbė ir į aplinką, ir į vidų, ir kaip aš minėjau, kad ir į šeimas. Ir gyvendami įvairiuose socialinėse terpėse, kadangi mes žinome, kas trečias, ketvirtas žmogus, na, šiandieną gyvena žemiau skurdo ribos, ir daug žmonių nusivylė, ir jie tiesiog ta socialinė jų aplinka ne pati gražiausia ir geriausia, ir girtaujama, ir rūkoma, ir santykiai tarpusavį pakankamai būna nelabai gražūs ir tikrai nedorovingi, ir vaikai gauna nevienodas dorovingumo pamokas namuose. Ir apie tai labai norėtųsi kalbėti atviriau, nei kažkaip tai visi stengiasi tuos klausimus, ypač politikai, nustumti į šalį, lyg tai čia pas mus tokių dalykų nėra. Ir čia kalbame mes tik tai apie ekonomiką, apie kažkokius tai dalykus, kurie labai būna svarbus finansiškai, bet yra tikrai daug problemų ir netgi pedagogus, kurie šiandieną ruošia vaikus ir tai požiūriai būna labai skirtingi ir ar tikrai tie mokytojai iš didžiosios raidės visi, kurie ir dirba mokytojais.
2: Taip, o dabar klausytojas Ričardas mums paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Čia man atsirado tokių minčių, jeigu truputį būtų galima, žodžiu, kelis minutės ilgiau pakalbėti. Jūs, vat, žodžiu, mes visą laiką kalbam apie Dievą, bet jeigu yra šviesa ir meilė Dievas, ar kūrėjas, kaip čia pavadinti?
1: Matot, jo, aš dar truputį noriu pasakyti, kad Dievo sąvoką mes turim pirmiausia prieš tai pasakyti, kaip jūs suvokiate, kas yra Dievas ir ką jūs įvardijat, kadangi žmogus negali suvokti, kas yra Dievas. Iš tikrųjų, kas yra ta visatos energetika. Tai pasakykit, ką jūs vadinate Dievu.
3: Tai kažkas tai nesuprantama, labai galingo, bet kaip sakoma, kad nieko nėra, tai aš netikiu, kad kažkas yra, tai tikiu, kažkas tai galingo, ar tai Dievo pavadin kūrėjo, ar visatos kūrėjo, nu, bet kažkas, kas man dieviška, kas man įžiebės yra dieviška šitą ugnelę širdį, kas man neleidžia elgtis kaip gyvulį. Nu, man tai neleidžia kažkas elgtis kaip gyvulį.
1: Jeigu girdit savo vidų, tai tikrai neleidžia.
3: Neleidžia. Nu, aš vyras. Man patinka moteris, bet aš nepuolu prievartaut moterų. Jo, kaip sakoma, nepuolu kažko tai pjaut, kažką tai daryt, kaip sakoma, plėšt kažką tai. Nu, žodžiu, tai Tai aš norėjau pasakyti, mes visko kalbam, bet jeigu yra dievas, yra šviesa, vadinasi, yra ir velnės. Tamsa, nu, kas yra dievas meilė ir velnės, velnės, ar tai nori pasišaipyti iš dievo kūrinio, žmogui ką išėkojas, ar tai nori sunaikinti.
1: Geris ir blogis, čia žinokit, to gerio blogio savo, kad čia daugiau taip. Proto žmogos rezultatas.
3: Taip. Tai aš tik noriu pasakyti, kad ateistai, kai sakoma, dabar jeigu klausote, nenaikite nuo to, ne, aš čia, suprantate, ką aš kalbėsiu, tai žodžiu, galima sakyti, kad žmogui šitą programą pakišo velnio velniukas įsikišo, arba gamta. Visi, kurie netikė, tai gamta, kaip sakoma. Tai suprantate, kas yra. Aš sulygin galiu žmogų, na, aišku, nesulyginimi dalykai, bet kažkokia tai programa yra. Ar tai genetinė programa, ar tai kitokia. Ir štai, pas nekurio žmonės šitą programą yra sutrinka. Nu, kaip kompiuterį virusas. Nu, aš čia labai sakau, su kompiuteriu nesulyginsiu. Tai suprantate? Nu, mes paimam dabar šitą populiarią lytinę sritį. Tai jūs man dabar sakykite, kam gamta ar kūrėjas, kaip sakoma, kam davė šitą galingą potraukį? Gyvūnai netgi milžiniškas, šiaurinis laukys 20 km eina, pakol patelę susiranda. Kam davė tie galingų vieną šūvis turi būti milijonai lekia šuvinių, kaip sakoma, kad tik vieną šūvis pataikytų. Kam tą visą davė? Tam, kad pratestum giminę. Taip, kad tiem, kuriem pas kuriuos nuvažiavo programą, šitą srity, gėjai, zoofilai, pas kuriuos nuvažiavo skonio, vat pakalbėsim, skonio programą nuvažiavosi, kuriem ten patinka kažkas, tai, nu, taip sakoma, tai yra, tokių yra, jo ne tortas patinka, bet išmatos patinka kaip tortas, tikrai, tai yra nuvažiavusi programą. Tai vadinasi, ar tai gamtos, ar kūrėjo, tai teisinga programa yra. Žmogus irgi rašo į lėraštis, kovoja dėl mylimosio šokiuose, lūpose dėl mylimojų. Kai sako, milžiniška tam yra. Dabar žiūrėkite, tiem, kuriem nuvažiavo šitą programą. Juk jeigu gėjai sugenda šitą žodžių kompiuterį, žodžių virusą paimtą, tai sako, atvelnė. O kad pas jį nuvažiavosi programą, tai jis nieko nesako. Aš čia nenoriu šaipytis, nenoriu tyčiotis iš tų dalykų, bet tikrai, ką jie vadinti, nu, man atrodo, gal genetika. Jo, gal
1: šiandieną, jeigu klausėte šiandieną rytinę programą, profesorius mūsų Balys Dainys, jisai pasakė labai aiškiai, kad tai yra, gali būti genetinė, bet tai yra jau sutrikimas ir žmonės tokie gimę, jau ten nepakeisti tos jo programos, vadinkime, jisai su tuo broku jau gimė.
3: Taip, viskas yra teisingai, bet suprantate, man tenka girdėjote kartais vyrukas pasako, vieną kartą man pasakė studentas, dėstytojo, o juk, tikra meilė tai tarp vyrų, sakau, pasilikščiau, mes aplinkui, kurie čia pritarė, sako, nepritarėm, pasilikščiau,
1: tai čia pajokauja taip žmonės,
3: bet yra, suprantate, kas yra. Aš noriu pasakyti, jeigu dabar nugalės Stambulo konferencija, jeigu nugalės gėjai užims valdžią, tai iš karto turėsime paradą. Zoofilų, krapofilų, visų irgi išeis, kurie yra kitokie. Ir čia bus tokia košė, bus ir tada muštynės kils. O tada pasižiūrėsime, tikrai, o kodėl jis, kaip sakoma, jeigu kitoks, o kodėl ignoruoti, jeigu jam ožka patinka? Ir negyvūnų kankinimas yra, sakys, oškai patinka, kaip sakoma, čia tokią problemą mes įsivarysime. Dabar žiūrėkite, ateity, bet aš tikiu mokslo, ateity, šitų netokiesi žmonių, bet ateity, jeigu čia yra genetika, dabar randa, kad genas atsako už paveldimumą lygų. Jeigu ras šitą geną, ateity, vaiką dar nesubrendusi, patikrins, pasigenas, kaip sakoma, gal yra hemofilijos, kaip sakoma, kraujo nekrešėjimo, šitą pataisys. Nu, šitą geniuką ras. Ir jį pataisys. Ir viskas bus gerai, čia jau suprantu. Bet jeigu valdžioj bus gėjai, tada jie...
1: Jo, na, aš manau, kad jo, ačiū labai už skambutį, aš manau, kad valdžia renka žmonės ir jeigu žmonės bus aktyvūs, aš šiandien profesorius irgi sako, kai balsuot eit, nėra kam, tada jūs, mes čia ignoruojam, o po to jau pamato, kad išrinko ne tuos, kuriuos reikėjo, dabar jau surinko 350 tūkstančių parašų už tai, kad tą šeimą tradicinę reikėtų palaikyti. Bet jeigu balsavimas būtų įvykęs ir būtų atėję žmonės, kurie nereikėtų jų prašyti ir skatinti, kad atšauktų ten ar kitą, tai būtų kitas rezultatas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tema pakankamai turėtų būti aktyvi ir svarbi žmonėms ir tikrai turbūt niekas nesiginčys ir nepaprieštaraus, kad tiek psichologai, tiek pedagogai, tiek tikrai daug žmonių mano, kad vis dėlto asmenybės dorinio ugdymo pamatai sudėdami šeimoje. Ir šeimos tvarka, pagal kurią gyvena žmonės, vaikui, tai reiškia, kad tokia pasaulio tvarka. Ir joje būtent šeimoje formuojamos žinios apie dorą, moralę, grožį, gėrį. Ir turėdami tokį vertybinį pamatą, vaikai, kurie šeimoje yra jau ugdomi ir mato tokį pavyzdį, bręsdami vaikai turėtų išmokti priešintis tam blogiu, tam velniu, kur sakė klausytojas, ir įveikti tikrovės prieštaravimus. Siekti tos darnos ir puoselėti dorovinės vertybės. Tai manau, kad šeima, ta, apie ką mes šiandien kalbam ir ką žmonės nori ginti ir apie ką mes norime kalbėti, yra pamatas valstybės. Mūsų valstybės išlikimo yra, manau, tas kelias, į ką daugiausiai reikėtų kreipti dėmesį.
2: Na, o dabar mums paskambino buvęs kaunietis, dabar Ukmergėje gyvenantis Vytautas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Sveiki, Kęstutį Pūkai. Pažinojau jūsų advokatą, amžinatilsį pats iškovojęs apsauginę sieną Kaune, pastatytą prie Maksimus, bet patikėkit manim, visi klausia, kas yra Dievas. Niekas nematė, niekas neregėjo, niekas nežino, kas čia per būtybė, o aš jums pasakysiu, kad nėra nei Dievo, nėra nei velnio, nėra nei pragaro.
1: Jeigu, žiūrėkit, jeigu ten nieko nėra, tai ir čia nieko nėra,
3: jo,
1: tada ir jūsų
3: jo,
1: nėra.
3: Yra visata, galaktika, ir žvaigždės, ir žemė, bet, ir mūsų saulės sistema.
1: Bet žiūrėkit, mes...
3: Žinot, kas yra Dievas? Šešios raidės. Žmonių sugalvotos, kad įbauginti kitus.
1: Jo, matot, jūs pats, ačiū, skamutį Vytautai. Mes norėčiau apie temą, kad kalbėtume, jeigu mes tą temą nagrinėjame. Kas yra Dievas, tai jūs galite vadinti visatos energetiką. Galite vadinti galaktikom, ir ne tik viena galaktika Saulės yra, jų yra ne viena. Ir Dievas, matot, aš visada šį žodį tardamas, labai jaučiu didelę atsakomybę, kad žmonės labai skirtingai supranta. Ir nenorėčiau, kad, žinot, kiekvieną savo sąvoką dėstytų visiems žmonėms, kaip jis supranta Dievą. Aš jau daug kartų minėjau, kad yra tokie žmonės, kurie išnagrinėja visus šventus raštus, perskaitė Talmudą, ne tik tai, kad ten Biblija, ir daug kitų šventų raštų. Ir kuo daugiau įsigilina, to išvada tokia teikia, kad suvokti, kas yra visata, žmogaus protas negali. Jūs galite įvardinti Dievu, galite įvardinti visata, galite visatos energetiką, bet kuo, kaip jį vadinsite, ar Dievu, ar dar kažkuo, ar kosmosu, bėlė kuo, tai yra sąvoka, žodis, kuris tariamas Dievas. Labai skirtingai žmonės supranta. Ir nenorėčiau šioje laidoje tikrai kartuoti to žodžio, tik tai norėčiau vieną dalyką žinot, kad jeigu ten nieko nėra, tai ir čia nieko nėra. Jeigu jūs matot danguje ir žvaigždės, ir planetas, ir saulę, ir reiškinius, tai yra, tai ir mes esam. Na, grįžtame mes vis tik tai prie šeimos, prie darnos ir labai norėčiau, kad kalbėtume mes tą temą, apie ką labai šiandien svarbu būtų kalbėti. Ir manau, kad šeima ne tik padeda susiorientuoti vertybių pasaulyje, reikia žinoti, kad tai skatina jų ir laikytis. Nes kalbėti apie vertybės labai mėgsta, ypač politikai jį prieš rinkimus, kaip jie mėgsta, bet patys jų nesilaiko. ir patys elgiasi tie žmonės, nu, ne taip dorai, kaip jie turėtų elgtis. Jeigu jie ateina dirbti, tai politinė sistema, jūs pažiūrėkit, kokie išsigimusi su žiniasklada kartu, jie kokius daro reiškinius, kad žmogui net sunku susirantot, kuris gyvena. O kalbant apie šeimą šiandieną, šeima tikrai yra pavojui. Ir šeima yra vienas svarbiausių ugdymo ir gyvenimo veiksnių. Ir turbūt niekas su to nesiginčys. Bet kad šeimoje mes mokėtume laikyti savo pažadų, savo įžadų, apie ką vat šiandieną ir profesorius Dainys kalbėjo, kad mes jau tos priesaikos negalim laikytis, nes jau ant tiek viskas iškrypo, kad net šventovėje, toje bažnyčioje pačioje, kur žmonės priesaiką duoda, tai jie gali pasikviesti ir po medžių priimti, jau įstatymai leidžia ir bažnyčia jau nebūtinai tas šventas sakramentas jis tampa toks kuo toliau jis, tuo mažiau reikšmingesnis, nu tiesiog procedūra tokia, vat kažkuria reikia kur padaryti. Bet tai yra priesaikos klausimas ir kaip jos laikytis. Ir šeimos pagrindai yra būtent sudedami, kad žmogus turėtų apie tai ir galėtų kalbėti, suvokti. Ir mes šiandieną atlaidoje šioje valandoje norėtume apie tai ir pakalbėti su klausytojais.
2: Taip, o dabar Antanas iš Kauno paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną. Man tai taip atrodo, kad mes kišamės ne į savo reikalą. Turim kunigus, turim vyskupus, turim šventus tėvus, kam mum kištis, kur mum nereikia. Kodėl neina vyskupai mašinų taisyti, neina tenai vėl kažko dirbti. Tai ir mum nereikia kištis, kur nereikia.
1: Aš tikrai su jumis nesutinku. Negalima nei valdžiai atiduoti jūsų gyvenimo spręsti, nei kunigams. Kunigai yra tokie paprasti žmonės kaip ir mes, nieko jie nekitokie. Ir kaip matot, ir tie kunigai ir nusikaltimus daro, ir ekonominius, ir visus kitokius, nenoriu aš čia dabar krypti vėl į šalį. Kištis nereikia niekur ten, kur jums savokos nėra supratimo. Ten, kur jūs suprantate ir matote, kad žmogui blogai, jūs tikrai turite įsikišti ir jam padėti. O šeima yra vienas svarbiausių ugdymų bei gyvenimo veiksnių, jau aš sakiau. Ir čia svarbiausia ir kryptingai, ir sistemingai veikiančių vaikų fizinę, psichinę ir dvasinę brandą. Ir jeigu mes nesikišime ir nežiūrėsime, kaip padėti, ypatingai pedagogai, mokytojai, tie būtent specialistai, kurie turėtų tos dalykus suprasti, ir labai gaila, kad, žinot, vyksta šiek tiek kitaip ir mokyklose, ir vaikas atėjęs į mokyklą, jis mato visai kitus veiksnius, nei jį dorovingo šeimoje augina. Tada ką jis pasirenka? Kaip jam elgtis, kaip jam plėšosi viduje, jis įsijungia kompiuterį jam vienaip, ten tie žaidimai žudo, pjauna, ten viskas vyksta, jis viską valdo, gyvybių turi kiek nori, o gyvenime jis tik vieną turi. Tai kaip reikėtų mums tas dvasinės vertybės perduoti vaikams ir tos dvasinės vertybės tėvai vertybės perduoda savo vaikams, kaip tokios, žinot, praeities ir ateities simbolį. Apie ką mums reikėtų labai ir kalbėti. Ir kaip, manau, kad tas sąžinis, apie ką mes labai dažnai kalbam, vidinis balsas, tas sąžinis balsas, kaip jisai pats formuojasi ir kaip tėvai formuoja tuos dalykus. Ir manau, kad suformuoja veikiant tėvų draudimams, kaip tėvai draudžia daug ką daryti vaikams, neleidžia pažinti, neleidžia suvokti, taip pat tu kreipia, tėvai nereiškia, kad visi žino, kaip tam tėvui dorovingai elgtis, čia irgi yra didžiulė problema. Taip pat ir meiliai, kaip vaiką tą skatinti, pažinti, kas tai yra per dalykas. Kaip ugdo vaikų tą santykį su tėvais, meilė tėvams, priklausomybė nuo tėvų, kas tai yra per dalykas. Ir kaip jie save supranta tą santykį su tėvais. Ir tiesiog perima tą vaidmenį. Tėvų vaikas. Juk mes žinom, kad šito kiekvienu vaiku tai išauks suaugęs žmogus ir vaikas įgyja tą tokį vidinį balsą, apie tą sielos balsą, apie sąžinės balsą, apie ką mes irgi labai dažnai kalbam. Ir yra toks, jeigu vaikas negirdi to įspėjamojo iš vidaus balsų ir kad įbaudžiantis tas vidinis balsas, juk sąžinė tai nėra toks paprastas dalykas. Juk sąžinė yra skaudi, kartais elgiasi tavo įvertina ir tas vidinis balsas, jeigu žmogus girdi, jis jį sukontroliuoja. Ir manau, kad ta kontroliuojanti jėga lydės tą vaiką išaugus, jeigu jiems tos pagrindus sudėsi visą gyvenimą, visur ir visada. Nesvarbu, kur jis bus, ar jisai bus, na, kaip sako, ar jisai bus kunigas, ar jisai bus ten statybininkas, ar mašinas remontuos. Jis visur bus sąžiningas, jisai visur įkontroliuos ir tas vidinis balsas, tas dievų balsas, ta energetinė srautas iš visatos, jisai tikrai niekada niekur nedings. Bet kas čia įvyksta? Svarbiausi dalykai, kad bando nukirpti tą visą vidinį balso girdėjimą. Ir protas sukuria, kaip ir sakė čia tie ateistai, ir kurie netiki, kad yra kažkas tai stipresnė jėga už pačio protą. Tai vat ir būtent tie pasižiūrė, kur ekonomiškai naudingiau, čia kur galima apgaut, kur galima, ai, čia nieks negirdi, nieks nemato, aš visą laiką galiu pavogti kažką tai pasielgti nesąžiningai. Tai jeigu nėra to vidinio kontroliuojančios tos jėgos, dievų, kuris stebi žmonės, kaip bažnyčioje sakydavo, kad visi suprastų, dievas viską mato, dievas visą laiką kontroliuoja tave ir tu pamatysi, kas tau bus, jeigu tu pasielgsi. Dėl ko taip sakydavo, kad žmonėm sunku buvo suvokti, kad tas dievas jo širdy, kad tas energetinis srautas, kuris ateina iš visatos, tai yra dievo srautas, tai tas sėkla, tas siela tavo širdyje. Ir jinai visą laiką lydės tave ir visą laiką tai bus su tavim kartu. Tik tai jos gali neklausyti, negirdėti ir tada ta siela kokią patirtį gaus. Jinai verks, jai bus skaudu, jinai skaudžiai išgyvens ir tame gyvenime jinai stengsis kuo greičiau palikti tą kūną. Taip, kad ir mes galim labai puikiai apie tai ir panagrinėti, ir pakalbėti, ir išsiaiškinti, ir kaip čia reikėtų gyventi.
2: Ir kalbant apie tą sąžiningumą, turbūt tarp daugelio charakterio bruožų, kurie nuo vaikystės yra ugdomi sąžiningumai, na, tikrai toks išskirtinis vaidmuo tenka.
1: Taip, tai ir yra išskirtinis vaidmuo, tai yra svarbiausias vaidmuo. Ir sąžiningumas yra tas dorovinis atsakingumas už savo veiksmus ir poelgius. Ir kaip mes pamiršome tai, ir kaip mes gyvename visai kitoje kažkokio tai dimensijoje, kitoje erdvėje, kad mes tuos dalykus pradedame, nu, nevertinti, o tiesiog nuvertinti kaip niekinis. Ir sąžiningumas kaip kažkoks charakterio savybė laikytina toks kriterijus, tas, kuris, nu, šiandieną jisai beveik neegzistuoja, sako, kam čia tos sąžinės reikia. Pažiūrėk, valdžia su mumis elgės nesąžiningai, tėvai elgės nesąžiningai, ir kuo mes galim remiantis, išugdyti savyje tas vaikas tą dorovingumą. Tai gerai, jeigu sielos balsas yra stiprus, jisai girdi vidinį tą dorovingumą, ir vaikas, manau, kad suvokia ir išjaučia tuos dalykus. Tai jis matydamas kartais ir tą tėvų blogą elgesį, tėvų ten girtavimą ir visą kitą, jisai atsiriboja, jisai vertina kaip blogį. Ir jisai pradeda kitaip suprasti. Ir manau, kad ta visa europietiška kultūra, apie ką šiandieną tokios kalbame, kad čia mes kosmopolitai, mes čia tėvynės nereikia, kai rusai dainuodavo, kad tokia dainelė, moj adres ne doma, ne ulica, moj adres Sovietskis Sąjūs. Tai čia kas ne, kosmopolitų dainelė, kad mums nereikia nei tėvynės, nei mano namo, mes gyvename bet kur. Tai tie, manau, kad tarp asmeniniai santykiai, na, taip pat labai yra, žinot, daug kur nesąžiningai. Toj sferoj klestintis kitų tas apgaudinėjimas, kuris įvardyjimas, manau, kad, nu, ne visą laiką teisingai, ir tai yra nebaudžiama. Yra, nu, tikrai daug yra problemų, apie ką reikia kalbėtis, ir jeigu mes paklausysime tik tai, kaip aš sakau, tos Europos slidinėjančio kelio, mes keliaudami, tikrai mes galim prarasti labai daug savo asmeninių vertybių, ir jos gali būti išplaunamos taip, kad liksime kažkokie tai, žinot, nu, įkaitai tik tai žmonių. Ir manau, kad ta krikščioniškoji doros samprata, apie ką mes čia kalbam labai daug, tai irgi draudžia iškreipti tiesą, bendraujant su kitais žmonėmis. Tai irgi, manau, didelė dorovė, kad neiškreiptume, kad mes būtume savimi. Ir teisingai auklėjami šeimoje vaikai įgyja tą supratimą, jeigu tėvai tą aiškina. Manau, kad tas veidmainiavimas visas, kuris vyksta dabar aplinkoj, tas klastingumas, šmeižimas kitų, tokių melagingų liūdimų įvairiausių, meilikavimas, pataikavimas, panašus elgesio normų tokie pažeidimai, trikdo normalius tarpusavio santykius vystyti. Ir neretai padaro žmogų tokį blogietį. Velnių sėklą, sako, čia velnių apsėstas vaikas. Ir aš manau, kad tam vaikui padaro didelę žalą, kur gyvenime jisai labai sunkiai gali atsitiesti ir bus sąžiningas. Tai tikrai reikėtų, žinot, mes kalbam daug apie sielą. Mes daug kalbėjome apie dvasinės vertybės, bet klausytojai atmeta, daug kas atmeta šias temas ir net nenori girdėti, ar kad jam skauda, kad jisai nesilaiko tų dalykų, ar jisai jų jau atsisakęs ir jisai nuės kitų kelių, arba galvoja, kad materialinis gyvenimas, tas materijos vertybės yra tokios svarbios, kad tas dorovinis kelias jau jisai nereikalingas ir ta dorovė jau jinai iš praeitis, jau jinai paseno, jau čia naftalinu tik tai kvepia tos pokalbiai ir čia reikia kalbėti visai apie kitus dalykus. Tai tikrai kalbant apie dorovinį auklėjimą, negalima apsieiti be dorovės ir grožio santykių. Ir mes niekada netapsime gyvuliais, kol mes būsime žmonėmis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi toliau kalbam apie dorovinį ugdymą. Na ir klausytojas Vidmantas paskambino. Labą dieną.
2: Sveiki, Kastuti.
3: Sveiki.
2: Aš manau, kad žmogaus sąmonę nuo paauglystės iki 30 metų galima suformuoti.
3: Manot, kad iki 30, nereikia iki 30, iki 4-5 metų jau vaikas suformuojamas. Toliau jau visai vaikas pats prisideda savo. Ir sielos balsas jau jam sako, jeigu jis girdi, jam tėvai parodo, kad viduje yra kažkas tai svarbaus. Ir tu klausyk to. Ir sąžinė atsiranda, ir jau vaikas pats sprendimus priima. Tai iki 30 metų jau paskui tampa jau pilnai pilnavertiškas žmogus, kuris jau gali valdyti valstybę.
2: Nu, tai taip, aš turiu tą samoningą jau būtybę, taip. Kur, kas sakant, būsi su savo nuožiūra, su savo orientacija, nes, kaip sako, pirmas lytinis santykis su tuo pačiu lytimi, kaip gali nulemti jo ir netgi orientaciją.
3: Nu čia matot, einam mes vėl į tą lytinių klausimą. Matot, šiandieną profesorius apie tai kalbėjo, kad tie žmonės, kurie tokie užsigimę būna, tai jau ten kiti dalykai, jau ten jeigu iš ištvirkimo, iš patvirkimo kažką žmonės daro, nu tai su viskuo galima visaip iškrypauti. Tai čia manau, kad apie tai, mes kalbame apie dorovinį tokį auklėjimą, aišku, tai irgi labai svarbu, ką jūs sakote, bet kur esmė, vat, ką jūs norit pasakyti?
2: Aš pažįstu vieną šiaulietę, nu, jos sūnus, nu, kaip čia pasakyti, nu, yra tas toksai nenormalus. Tai moteriškiai išėjo iš proto, žinot.
3: Ne juokas motinai sužino tokius reiškinius, bet ką daryti, taip yra.
2: Tai va, matot, kas gaunasi, ne vien tik tai tame problema, bet ir aplinkoje jau gaunasi problema.
3: Taip, nu, matot, jeigu žmogus turi šitą ligą, tai jinai neišgydoma, matot, ir vat, būtent čia mama dėstytojas vat, skambino ir sakė, kad tikimėsi, kad ateityje galės vis tik tai dabar, kaip ir genetiniais tie vaistai, gali suformuoti kažkokį tai surasti tą geną, kuris tai atlieka tą tam tikrą vaidmenį ir gali, būtent čia mama dėstytojas skambino ir sakė, kad tikimėsi, kad ateityje galės vis tik tai dabar, kaip ir genetiniais tie vaistai, gali suformuoti kažkokį tai

turėti supratimą ar dar kažkokį potraukį, bet normaliam gyvenime, aš pats savo gyvenime va, turėjau vieną savo pažįstamą, tikrai labai, labai ir gilų žmogų, ir vyras ten buvo, ir jam ten nenusisekė gyvenime, įsimylėjęs buvo merginą, kuri atstumė, jis ten turėjo trupučiuką negalius, bet ne tokios ryškios. Na ir buvo irgi lygtai jau jisai bekrypstas į tą pusę, žinot, ten patiko, jis labai gerai dainuodavo, ir jam patiko atlikėjai keli, kurie buvo nuo tos pakraipos. Ir jau jį pradėjo ten, žinot, po truputį traukti tą gyvenimą, kalbėtis, aiškintis, kokios tos moterys yra, ne šiokios, ne tokios. Ir po to man teko vat, susipažinti su juo ir pabendravom ir su merginom ir nuvažiavom ir jis, žinot, atsigavo tas žmogus taip, kad po to man jisai sako, žinai, sako, aš jau buvau ant tos ribos tokios, kad lygtai gal čia visai ir nieko, bet pasirodo, kad ten nieko gero nėra ir sugrįžo jis į tą normalų gyvenimą, turi šeimą, turi vaikus ir viskas ten, viskas labai gerai ir visai apie tai net prisiminti nenori žmogus. Tai gali ir aplinkybės kartais žmogų privesti, bet mes kalbam šiandieną apie tą dorovinį auklėjimą ir nenorėčiau aš į tą vieną temą vėl grįžti. Ir manau, kad tie principai visi, kurie šiandieną žmogų gali suvaldyti ir išreiškiamas tas doros principas ir tos normų turinys, tai tikrai jisai dominuoja, jisai yra ir šiandien apie jį reikėtų kalbėti. Ir jeigu religija, tų religijų yra, žinot, keli tūkstančiai ir bando vieni ar kiti patraukti žmonės į savo pusę kaip tokį tikėjimo pagrindą visą, tai vėlgi tikėjimas yra vienas, o religijų yra daug. Ir mes negalim išskirti vieną religiją blogą ar gerai, jos visos gerai kalba, jos visos gerai atrodo, jo visų gerus pagrindus sudeda, bet manau, kad kiekvienai šalyje yra savo kažkokie tai bruožai tų religijų ir kiekviena turi savo vertybių spektrą ir ką mes bekalbėtum, kokios religijos vis tiek sueina viskas į vieną, į tą tikėjimą, į tą judėjimą gyvenimo ir į tą energetinę visą jėgą, kurią mes gauname iš visatos. Tai visos sukauptos tos patirtys, aš manau, panaudojamos yra savo šalies viduje, tiek ir kažkur kitur įtakot norint, bet dorinis auklėjimas vis tik tai yra pagrindinis dalykas, kokią šalybę gyventume ir išsaugoti savo svarbiausius dalykus, kurie yra ir mūsų patriotizmas, ir tautiškumas, ir žinot, kas yra ta mūsų valstybėje ir joje kurti ateitį, kad būtų laimingi ir vaikai, ir šeimos, ir galėtum šiandieną ir užjausti, ir suprasti, ir padėti vienas kitam, kuriam tikrai reikia pagalbos. Ir manau, kad galime šią smerkti vienus ar kitus, kurie elgiasi kitaip, negu mes norėtume, bet, na, yra kaip yra, ir reikia pirmiausia turėti ir žinių, dorovės, išminties ir ją vadovautis gyvenime. Niekas neįpirš, mums neįkiš, kaip mums reikėtų žiūrėti į šeimą, jeigu mes turime tos pagrindus. Jeigu mes jų neturime, tada jau yra šeima ant pavojos lenkščių. Ir manau, kad labiausiai ir trūksta mums supratimo, kas yra šeima, kas yra vertybė ir kas tai yra, kokie turi būti santykiai tarp vaikų ir tėvų. Ir manau, kad apie tai reikia kalbėti. Kuo daugiau kalbėsim, tuo daugiau mes galėsim išsiaiškinti apie tai ir suprasti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Taigi, eteryje sugrįžtame laidą ir toliau kalbam apie dorovę.
2: Dorovė ir supratimas, ir tas, žinot, kitokių žmonių priėmimas, tas tolerantiškumas, apie ką mes šiandieną kalbam, tai mes šiandieną tolerantiškumą suvokiam tik vienaip. Tik tai viena kryptimi yra tolerancija. Žinot, ir kad tolerancija, tai visi supranta, kad čia, žinot, LGBT. Nu, tikrai apie tai reikėtų mažiau kalbėti ir mažiau suvokti. Ir manau, kad reikia padėti ten, kur yra žmonės kitokie. Būna ir psichopatai, ir užsigimsta vaikai labai aktyvus, ir labai tuose žaidimuose paklysta. Ir čia, žinot, reikia labai, labai gerai suprasti. Ir jeigu mes pasvarstysim ir giliau panagrinėsim apie šeimos narių santykius, ypač vaikų su tėvais, tai tikrai nenustepsime, kodėl tokie mūsų nejaukus šalti namai tapo. Nes kad namuose jau blogai, tai pradedam jausti tikrai ir motinos, ir tėvai, ir vaikai, ir paaugę jau paaugliai, jie mato, kad namuose šalta. Šalta, jaukumo nėra, artumo nėra. Ir manau, kad iš šeimos vaikai perkelia jau suformuotas vertybės ir į aplinką, ir į visuomenę. Ir čia yra klausimas, apie ką reikia kalbėti. Nors kartais sako, kam čia kalbėti ir taip aišku. Tai tikrai tų neaiškumų yra daug, kodėl tokių pasiekimus mes turim ir kodėl šitaip mes nejautrus vieni kitiems. Ir šių laikų šeimose tikrai pakito požiūris ir į tikėjimą, ir į vienas kito vertybių klausimą, kad keičiasi jos ir į meilę netgi požiūris, manau, toks jau ta meilė tampa mažai reikšminga, kaip anksčiau buvo, pažiūrime ten filmus kažkokius, romaną perskaitom, o anksčiau tai buvo, matai, mylėjo žmonės, dabar čia pažiūrėk, aukodavosi, o dabar tiesiog, nu, ta meilė tai procesas daugiau svarbus, tai kažkoks tai, tai žinot, čia mes apie turėtume kalbėti ir kalbėti, ir neužtenka vien pasikalbėti mums. Manau, kad reikia ir gyvenimą, ir atramą kažkokią tai rasti gyvenime, ko mes norim. Ir manau, kad ta reikšminga atrama, apie ką mes kalbame, tai yra meilė. Tai yra atrasti vidinį pasaulį, atrasti savo sielos balsą, tą vidinį balsą, kuris su jumis kalbasi. Ir manau, kad ta dvasinė prasmė, apie ką mes šiandien kalbam, tai tikrai čia nieko nėra naujo, bet mes protingi norėdami būti, pamirštame ir tiesiog nustumėme į šalį ir nenorim klausyti savo vidinio balso. Ir tos dorovinės vertybės bei normos, skatančio žmogų deramai elgtis ir sugyventi su kitais žmonėmis, ir pažiūrėkime šeimoje, kas vyksta. Tai irgi yra pagrindas supratimo, suvokimo vertybių. Pažiūrėkite, du žmonės vienas kitą myli, pagyvena 2-3 metus ir sako, žinai, man viskas nusibodo. Jau aš nenoriu daugiau gyventi, aš nenoriu nieko, vaikai ir visa kita, kam to reikia? Jokio reikalo nėra. Ir doroviškai auklėti, vadinasi, kryptingai formuoti asmenybės dorovinę sąmonę. Mes šitą pamirštam. Ir mes jau apie dorovę namuose pažiūrėkime, kiek žmonių apie tai kalba. Ir manau, kad to charakterio bruožus, įpročius, valią ir elgesį, mes jau šiandieną kažkaip tai, na, paverčiam į materialius dalykus ir stengiamės vaikui, žiūrėkit, ką mes pasiūlyti. Aš tau nupirksiu kolos, aš tau nupirksiu čipsų ir tu elkis taip ir taip. Na, vaikas dėl to kažką padaro. Bet ar čia iš vidaus? Ar jau jam sąlyga, kaip nupirktas kažkoks daiktas? Ir manau, kad čia yra mūsų didžiausios klaidos, apie ką reikėtų mums kalbėtis ir kalbėtis. Ir stengdamiesi visuomenėje priimti va, dorovės normą ir pavesti tokiai vidiniai asmenybės sampratai, tokia supratimui, kad realiam gyvenime galėtume tai naudoti. Turi sukurti elgesio savireguliacijos sistemą, kiekvienas žmogus. O tėvai turi padėti išugdyti vaikams tą sampratą. Ir savo dažnai reikia dar išugdyti, nes daug kas pamiršia ir tie tėvai, kurie buvo vaikai ir negavo to, irgi savoka būna labai keista ir supratimas keistas ir elgesys ir vaikai taip pat tą pastebi, ką jis iš jo perims. Ir reikia išugdyti tokią visą vertį, aktyvų, kūrybingą visuomenės narį, ko mums šiandieną labai trūksta. Dėl to mes negalim nei susitarti, negalim nei išsirinkti valdžią tokią, kurią mylėtume, gerbtume ir sakytum, va dabar tai valdžia, kurią aš pasitikiu ir tikrai dorovingai žiūri į visą valstybę, į valstybės gyvenimą, į tą ekonomiką, viskas susiję ir nieko tikrai nėra atskiro. Ir tas dorovinis auklėjimas, tas turinys, apie ką mes turime kalbėti, šiandieną nustumtas į šalį. Ir labai liūdna, kad tos normos principai tapo, nu, kažkur tai, bet ne mūsų širdyse. Ir manau, kad vis tik tai ta sukaupta patirtį, kurią mes turime ir kurią mes suvokiam, dalinkimės. Skiriu eterį, skiriu laiką, kalbamės apie tai. Tie, kurie dar negirdi, nu, galbūt nugirdė kažkokį vieną kitą žodį, gal jam širdį pasibels, pastuksens ten tą sąžinį jam ir sakys, klausyk, aš esu. Ir jeigu danguje kažkas yra, tai gal ir mano širdyje yra. O jeigu mano širdyje yra, tai čia aš esu. O kas aš esu? Tai ir svarbiausia, kaip aš elgiuosi, ar aš teisingai, ar neteisingai. Kaip aš perduodu savo vaikam išmintį, savo ir žinias. Na, manau, tikrai yra apie ką kalbėti. Labai dėkoju, kurie išklausėte. Ir pagalvokime, ar širdyje užtektinai mūsų yra meilės, jėgos, ar mes ją mokam atvert kitiems.